0: ובפעולות סיוע הומניטרי, חלוקת חבילות מזון ומים לנפגעי הרעש הכבד במדינה. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי בראש המשלחת ברית רעים שמה עומד מפקד יחידת החילוץ וההצלה הארצית של פיקוד העורף, תת-אלוף במילואים יוסי פינטו, והיא מונה 80 מומחי חילוץ והצלה בסדיר ובמילואים. בקולומביה עלה ליותר מ-270 מניין הנספים ברעש אז שפקד השבוע את המדינה. מספר הנעדרים מתקרב ל-400.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר תהיה התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

לחישות קצרות אהבתי את כולם אבל ללילה אחד הבקרים הבקרים הרסו

הייתי יכול לעשות במקום, אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.

תזזי ביד אחת היין בשנייה פרחים מה הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר

0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 4. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, אומר הלילה שארצות הברית תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד איראן שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה. בריאיון לרשת ניוזמקס אמר בסנט כי איראן תספוג בידוד כלכלי חסר תקדים, והמשך השליטה האמריקנית במצר הורמוז תמנע כל כניסה ויציאה של סחורות מנמלי איראן. בתוך כך, חברת הנפט הלאומית של אבו דאבי הודיעה הלילה כי שתי מחליות שלה הותקפו אתמול בעת שעברו במצר הורמוז. כשבנו רם ברנדס מציין כי לא היו נפגעים, ואולם תקיפת המחליות מצטרפת לסדרת פגיעות איראניות בספינות של איחוד האמירויות מתחילת הסכסוך באזור. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים על רקע סימנים למיתון האינפלציה וירידת מחירי הנפט והדלק. מדד S&P 500 עלה ב-7 עשיריות, מדד דאו ג'ונס עלה בעשירית האחוז והנסדק עלה ב-8 עשיריות. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק בכמעט 14% בממוצע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. בשבת התחממות קלה, מהצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

היה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר הלילה שארצות הברית משתמשת בכל הכלים הדיפלומטיים, הכלכליים והצבאיים שברשותה כדי להפעיל לחץ על איראן. בריאיון לרשת החדשות פוקס הוסיף סגן הנשיא שהיעדים המרכזיים הם מניעת נשק גרעיני מאיראן ושמירה על יציבות מחירי האנרגיה והנפט. ונס תקף את התנהלותה של טהרן במהלך המסע ומתן וציין כי הפעולות הבלתי צפויות של המשטר האיראני לצד הפרת התחייבויות מצידו מחייבות את וושינגטון לנקוט מדיניות תקיפה. בתוך כך, שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט אמר הלילה שארצות הברית תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד איראן שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה. בריאיון לרשת ניוזמקס אמר בסנט כי איראן תספוג בידוד כלכלי חסר תקדים, והמשך השליטה האמריקנית במצר הורמוז ימנע כל כניסה ויציאה של סחורות מנמלי איראן. כוחות הביטחון חיסלו אתמול ברצועה מחבל חמאס שהשתתף במתקפת הטרור בשבעה באוקטובר, מפקד המשטרה של מחוז עזה ג'מאל מחמוד אבו קמיל. דובר צהל הודיע כי במהלך המלחמה וגם בעת האחרונה קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי מדינת ישראל. קודם לכן דיווחו מקורות פלסטיניים שהאיש חוסל בתקיפה אווירית על מכוניתו בדרום מערב העיר עזה. לטביה, החברה באיחוד האירופי ובנאטו, פרסמה לפני זמן קצר התראה מפני איום אווירי רוסי באזורים במזרח המדינה, הגובלים ברוסיה ובלרוס. בשל ההתראות הוזנקו מטוסי קרב של נאטו שנטרלו רחפן שחדר למרחב האווירי של לטביה. בתוך כך, פינלנד, שאף היא חולקת גבול עם רוסיה, הודיעה על הגבלת התנועה האווירית והימית במפרץ הפיני. צעדים אלה מגיעים כחלק מהגברת הכוננות הביטחונית של מדינות הבלקן והאזור הבלטי מול תוקפנות אפשרית של רוסיה. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים על רקע סימנים למיתון האינפלציה וירידת מחירי הנפט והדלק. מדד S&P 500 עלה ב-7 עשיריות, מדד דאו ג'ונס עלה ב-10 האחוז והנאסדק עלה ב-8 עשיריות. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק בכמעט 14 אחוזים בממוצע.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית היום תהיה התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. בשבת התחממות קלה. מהצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות

אומרים שזאת הבעיה שלי, פאק איט, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה, שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, על איך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ג'ארד קושנר צפוי להגיע לישראל בשבוע הבא לסבב שיחות על המצב ברצועת עזה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר שארצות הברית משתמשת בכל הכלים כדי להפעיל לחץ על איראן. שר האוצר של ארצות הברית מאיים על איראן בצעדים כלכליים שטרם נראו בהיסטוריה. משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי יצאה לילה מישראל לקולומביה. והתחזית, ירידה במידות החום.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום שישי, א' באלול תשפ"ו, 14 באוגוסט 2026. כאן שלומי גולדברג. חתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ג'ארד קושנר, צפוי להגיע לישראל בשבוע הבא לסבב שיחות על המצב ברצועת עזה, כך מדווח אתר אקסיוס. הביקור נועד לקדם את השלב הבא בתוכנית האמריקנית לפירוק חמאס מנשקו. קושנר צפוי להגיע לישראל עם ניקולאי מלדנוב, הנציג הבכיר של מועצת השלום לעזה, והם ייפגשו עם ראש הממשלה נתניהו ובכירים נוספים. אחרי הביקור בישראל, תמשיך המשלחת לשיחות בקהיר. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר הלילה שארצות הברית משתמשת בכל הכלים הדיפלומטיים, הכלכליים והצבאיים שברשותה כדי להפעיל לחץ על איראן. בריאיון לרשת החדשות פוקס הוסיף סגן הנשיא שהיעדים המרכזיים הם מניעת נשק גרעיני מאיראן ושמירה על יציבות מחירי האנרגיה והנפט. ונס תקף את התנהלותה של טהרן במהלך המסע ומתן וציין כי הפעולות הבלתי צפויות של המשטר האיראני לצד הפרת התחייבויות מצידו חייבות את וושינגטון לנקוט מדיניות תקיפה. בתוך כך, שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, אמר הלילה שארצות הברית תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד איראן שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה. בריאיון לרשת ניוזמקס אמר בסנט כי איראן תספוג בידוד כלכלי חסר תקדים, והמשך השליטה האמריקנית במצר הורמוז ימנע כל כניסה ויציאה של סחורות מנמלי איראן. קודם לכן הודיעה חברת הנפט הלאומית של אבו דאבי כי שתי מחליות שלה הותקפו אתמול בעת שעברו במצר הורמוז. כשבנו רם ברנדס מציין כי לא היו נפגעים, ואולם תקיפת המחליות מצטרפת לסדרת פגיעות איראניות בספינות של איחוד האמירויות מתחילת הסכסוך באזור. משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי יצאה הלילה לקולומביה כדי לסייע במשימות חילוץ, במיפוי אתרי ההרס ובפעולות סיוע הומניטרי, חלוקת חבילות מזון ומים לנפגעי הרעש הכבד במדינה. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי בראש המשלחת, ברית רעים שמה, עומד מפקד יחידת החילוץ וההצלה הארצית של פיקוד העורף, תת-אלוף במילואים יוסי פינטו. היא מונה 80 מומחי חילוץ והצלה בסדיר ובמילואים. בקולומביה עלה ליותר מ-270 מניין הנספים ברעש העז שפקד השבוע את המדינה. מספר הנעדרים מתקרב ל-400. לטביה, החברה באיחוד האירופאי ובנאטו, פרסמה לפני זמן קצר התראה מפני איום אווירי רוסי באזורים במזרח המדינה הגובלים ברוסיה ובבלרוס. בשל ההתראות הוזנקו מטוסי קרב של נאטו שנטרלו רחפן שחדר למרחב האווירי של לטביה. בתוך כך, פינלנד, שאף היא חולקת גבול עם רוסיה, הודיעה על הגבלת התנועה האווירית והימית במפרץ הפיני. צעדים אלה מגיעים כחלק מהגברת הכוננות הביטחונית של מדינות הבלקן והאזור הבלטי מול תוקפנות אפשרית של רוסיה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. הבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. בשבת התחממות קלה, מהצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 35, ובאילת עד 41 מעלות בצהריים. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורך אהרון פררה.
5: גימל.

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.

0: חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
4: לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
5: אמצע הקיץ, שואת בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
4: הערב
6: תן לי עוד, אני
4: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
7: לא היינו משנים כלום.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שליחו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר ומנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב צפויים להגיע לישראל בשבוע הבא לסבב שיחות על המצב ברצועת עזה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אומר כי ארצות הברית משתמשת בכל הכלים שברשותה כדי להפעיל לחץ על איראן. נמשכת חקירת העלמותן של מלי יעלומי וביטה ליאל בווינה. והתחזית, התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. חתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ג'ארד קושנר, צפוי להגיע לישראל בשבוע הבא לסבב שיחות על המצב ברצועת עזה, כך מדווח אתר אקסיוס. הביקור נועד לקדם את השלב הבא בתוכנית האמריקנית לפירוק חמאס מנשקו. קושנר צפוי להגיע לישראל עם מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב, והשניים ייפגשו עם ראש הממשלה נתניהו ועם בכירים נוספים. בתום ביקורם בישראל תמשיך המשלחת לשיחות בקהיר. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אומר כי ארצו משתמשת בכל הכלים שברשותה, הדיפלומטיים, הכלכליים והצבאיים, כדי להפעיל לחץ על איראן.
11: The United States in a stronger position with Iran not having a nuclear weapon and with the Strait of Hormuz returned to a place where oil and gas prices are stable for the American people.
9: היעדים המרכזיים של ארצות הברית הם מניעת נשק גרעיני מאיראן ושמירה על יציבות מחירי האנרגיה והנפט, אמר ואנס בריאיון לרשת החדשות פוקס. סגן הנשיא גם תקף את התנהלותה של טהרן במהלך המסע ומתן, וציין כי הפעולות הבלתי צפויות של המשטר האיראני, לצד הפרת התחייבויות מצידו, מחייבות את וושינגטון לנקוט מדיניות תקיפה. מדברי ואנס הביקה שווינו רם ברנדס. בתוך כך, שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, אמר הלילה כי וושינגטון תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד טהרן, שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה. בריאיון לרשת ניוזמקס אמר בסנט כי איראן תספוג בידוד כלכלי חסר תקדים, והמשך השליטה האמריקנית במצע הורמוז ימנע כל כניסה ויציאה של סחורות מנמלי איראן. פרשת העלמותן של מלי יעלומי וביטה ליאל בווינה. בני המשפחה של השתיים ביקשו להבהיר כי אין ביכולתם להתייחס למידע לא מאומת שלא התקבל מהגופים הרשמיים. כך אחותה של מלי, אלינור רודניק.
12: אנו מבקשים מכלל הגורמים הרלוונטיים לא לשלול שום כיוון בחקירה. היום אנחנו מציינים 6 ימים מאז נותק הקשר עם מלי וליאל. בתוך אי הוודאות והדאגה, המשפחה ממשיכה לקוות ולייחל לכך שהחיפוש יוביל אליהם והסיפור הזה יסתיים בסופו של דבר והם יחזרו הביתה בשלום.
9: גורמי ביטחון אומרים כי חלק מרכזי בחיפושים אחר שתי הנהדרות מתמקד בשאלה האם עזבו את וינה מתחנת הרכבת, המקום האחרון שבו הוקנו הטלפונים שלהן. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה במדורת כאן חדשות כי משטרת וינה בשיתוף משטרת ישראל בודקת מצלמות אבטחה בתחנה ובסביבתה כדי לברר אם השתיים עלו על רכבת או על אוטובוס וכן אם רכשו כרטיסי נסיעה. כמו כן נבדק אם השתיים צעדו 2 קילומטרים מהדירה שסחרו אל התחנה, מאחר שלא השאירו ציוד בדירה והן שומרות שבת. כתבתנו מציינת כי בחיפושים שנערכו ביממה האחרונה, בפארק הסמוך לתחנת הרכבת, לא נמצאו ממצאים. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אומר כי ראש הממשלה נתניהו מוביל את ישראל לבידוד בינלאומי.
0: Kellerinde buraya var gücüyle yükleneceğinden eminim. Yani Netanyahu'nun İsrail'i giderek bir uluslararası...
9: במסיבת עיתונאים בקהיר עם שר החוץ של מצרים, אבדלאטי, הוסיף פידן שמטרת ישראל לגרש את הפלסטינים מעזה ולא להשאיר שם אף אחד, וכי מטרת הצטרפותן של טורקיה ומצרים למועצת השלום הייתה כדי למנוע את התוכנית הישראלית ולעצור את רצח העם, כלשונו.
4: כאן תחזית.
6: מחר, בכאן 11, לנסקי. סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה. מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית, התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. מחר צפויה התחממות קלה, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת 41 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: סוף שבוע געגוע.
14: סוף שבוע.

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שפת נהר, גבי כפוף ליבי נשבר, וכל ימי רצו ושוב בין שמיים וארץ. עם המגרת התינה אלף את שוקתי בינה, הלא לנצח את כותת בין שמיים וארץ. אז פקחתי את עיניי ודרשתי תשובה, מתי ינוסו הצללים ותתגלה האהבה.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: חוזרים. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
3: מחר בכאן 11 לנסקי.
4: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
3: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
5: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
3: לנסקי, פרק הבכורה, מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. השר ניר ברקת מכחיש את הדיווחים כי ניסה להדיח את נתניהו. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אומר כי ארצות הברית משתמשת בכל הכלים שברשותה כדי להפעיל לחץ על איראן. שר האוצר של ארצות הברית אומר כי וושינגטון תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד טהרן שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה. התחזית, התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הבחירות המקדימות בליכוד והדיווחים בכלי תקשורת כי השר ניר ברקת תכנן להדיח את ראש הממשלה נתניהו. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' יחיש ברקת מכל וכל את הדברים והדגיש כי הוא תומך לחלוטין בנתניהו.
9: מנסים לחסל אותי, הם יודעים היטב שאני איום על עתידם, הם יודעים היטב שאני מוביל מהלך להשיב מלחמה שערה, אז הם גם רוצים לפגוע בי באופן אישי וגם רוצים לייצר כאוס בתוך הליכוד. לפני כ3 שנים קרא לי ראש הממשלה, הייתי איתו בשיחה, הוא שאל אותי ואמר דברים ואני הכחשתי אז ואני מכחיש היום. אני נאמן לראש הממשלה, תמיד תמכתי בו, הייתי לצידו, אני היום לצידו, אני חושב שהוא בן אדם הכי מתאים להוביל את המדינה.
7: השר ברקת אמר את הדברים לעיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אומר כי ארצו משתמשת בכל הכלים שברשותה, הדיפלומטיים, הכלכליים והצבאיים, כדי להפעיל לחץ על איראן.
10: The United States in a stronger position with Iran not having a nuclear weapon and with the Strait of Hormuz returned to a place where oil and gas prices are stable for the American people.
7: היעדים המרכזיים של ארצות הברית הם מניעת נשק גרעיני מאיראן ושמירה על יציבות מחירי האנרגיה והנפט, אמר ואנס בריאיון לרשת החדשות פוקס. סגן הנשיא גם תקף את התנהלותה של טהרן במהלך המסע ומתן וציין כי הפעולות הבלתי צפויות של המשטר האיראני לצד הפרת התחייבויות מצידו מחייבות את וושינגטון לנקוט מדיניות תקיפה. מדברי ואנס הביקה שווינו רם ברנדס. בתוך כך שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט אמר הלילה כי וושינגטון תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד טהרן שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה.
11: We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country and the continued blockade in the Strait of Hormuz that will keep anything from going in or out of the Iranian ports.
7: בריאיון לרשת ניוזמקס הדגיש בסנט כי יימשך הסגר והשליטה האמריקנית במצר הורמוז. מדברי שר האוצר האמריקני יביא כשווינו יחזקאל קורנברג. האירועים בכפר הפלסטיני כוסרה, יושב ראש מפלגת בית ציוני, המילואימניקים יועז הנדל, אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי יש לפעול בכל הכוח נגד הפורעים שפוגעים במדינת ישראל.
12: אנחנו בהחלט חייבים, לא צריכים, חייבים לטפל בכל אירוע של קיצונים, אלימות, ולא לטטט זה מתחת לשטיח.
13: הצבא מטטט את זה?
12: לא, אני חושב שזה דווקא לא הצבא. הצבא בסוף הוא דרג מבצע. יש חוסר יכולת להגיד מצד אחד, אני תומך בהתיישבות באיוש, ולהיכנס ב-180 קמ"ש בכאלה אלה שעכשיו פוגעים במדינת ישראל, את ההפסקה של הצווים המנהליים על ידי שר הביטחון.
8: כאן תחזית.
13: הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
14: לא היינו משנים כלום.
13: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. מחר צפויה התחממות קלה, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו, ארון השירים היהודי עם עומר.

0: שולי רנד, בר צברי, המלך בשדה, שיר לראש חודש אלול שחל היום, חודש הרחמים והסליחות. למה בשדה המלך? כי במשך השנה המלך נמצא בארמון, ולא כל אדם יכול להגיע אליו. בחודש אלול הוא כביכול יוצא אל השדה, קרוב ונגיש לכל אדם. פותחים תוכנית נוספת של ארון השירים היהודים מכאן והתשע, שירים בהשראת המקורות, ממשיכים מתוך ההוצאה הדיגיטלית המחודשת של האלבום יוסי בנאי, קורא תהילים, בלחן של יונתן בר גיורא, הבוקר מזמור קוף קף ח'. שיהיה בוקר שקט, תודה שאתם איתנו, יונתן קחת, טכנאי השידור, אני עומר בן רובי, תענו מהמוזיקה.
1: אשרי כל ירא אדוני ההולך בדרכיו. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך. בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. הנה כי כן יבורך גבר, ירא אדוני.

טוב, אז אם יש צורך להציג, יברכך השם מציון, וראה בטוב ירושלים, מתוך מזמור תהילים קכ"ח, בלחן של דוד ויינקרנץ, הביצוע, תאמינו או לא, אולי זיהיתם, שלמה ארצי. עכשיו בארון השירים היהודי כאן ג', פרופסור למילים. השיר החדש של נרקיס, אמרנו כבר בשבוע שעבר, להגיד למישהו, אתה פרופסור למילים, זה לא נשמעת מחמאה גדולה, יותר בסגנון דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. טוב, זו רק הפרשנות שלי, נרקיס, חדש.

0: צדק. ארז לב ארי, בהשראת פרשת השבוע, פרשת שופטים, שבה אומר משה רבנו לעם ישראל, צדק צדק תרדוף. מיד בארון השירים היהודי כאן ג' נשארים עם ארז לב ארי, שמבצע יחד עם נדב בחר ואורן צורת, קול ביער, ניגון חסידי שנוהגים לשיר בחודש אלול, תכף.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן, נותנים
4: את הנשמה. חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ארון השירים היהודי עם עומר בן רובין.

טוב, אז מסתבר שגם זה שיר לאלול חודש הרחמים והסליחות, עטוף ברחמים. אהוד בנה ישר בעצמו את השיר שכתב לריטה לפני כמעט 40 שנה. ההשראה למילים, המדרש התלמודי על העובר ברחם אמו. רחם, לשון רחמים, עובר שרואה מקצה העולם ועד קצהו, עטוף באולטרה סאונד של רחמים. הלחן של רמי קליינשטיין, הביצוע החדש של אהוד בנה היו מתוך מיני אלבום חדש שלו, הצליל השמיני. עכשיו אל הצמד תנדו, מה נבו. זה פיוט בבלי של רבי שמעון בן רבי ניסים. ההשראה מההפטרה לפרשת השבוע, פרשת שופטים, מתוך נבואות הנחמה של הנביא ישעיהו.

0: קמים. יונתן רזלי, פירוש רשי, לפסוק מתוך פרשת השבוע, פרשת שופטים, תמים תהיה עם השם אלוקיך, תמים, מלשון שלם. מיד בארון השירים היהודי כאן ג' שיר חדש ללהקה היהודית אמריקאית זושה, שמארחים את עקיבא, לבחור בחיים, עם הפסוק מתהילים קי"ח, לא אמות כי אחיה, ואספר מעשיה, שיר חפץ חיים ואמונה. תכף.
1: ארון השירים היהודי עם עומר

0: פיוט השבת לך דודי, זושה, ביחד עם ישי ריבו. עכשיו השיר החדש של יובל דיין, לא להרגיש כלל.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: לא לפחד כלל.
1: יובל דיין, לא להרגיש כלל עם הסיום הברסלבי, לא לפחד כלל. מיד אחרינו הגנה עם התיכון עם ורד יפתחי גרין, ארון השירים היהודי בתוכנית נוספת עם ירצה השם בשישי הבא, 8 בבוקר כאן ג', זמן אלול מתחיל היום, חופשת בין הזמנים נגמרה, ואנחנו סוגרים עם שיר האותיות של פאר טאסי, ללמוד את האלף ב' וגם ללמוד את כוחן של האותיות בעברית, לברוא עולמות. יונתן קחת, טכנאי השידור, אני, עומר בן רובי, חודש טוב, שבת שלום ומבורך.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
5: אמצע הקיץ, שועד בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
4: הערב.
6: תן לי עוד, אני
4: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
7: לא היינו משנים כלום.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר ובישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר ניר ברקת מחיש את הדיווחים כניסה להדיח את נתניהו. שר האוצר של ארצות הברית אומר כי וושינגטון תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד טהרן שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה. יושב ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל אומר כי יש לפעול בכל הכוח נגד הפורעים בקוסרה. התחזית, התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים. בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הבחירות המקדימות בליכוד והדיווחים בכלי תקשורת כי השר ניר ברקת תכנן להדיח את ראש הממשלה נתניהו. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' יחיש ברקת מכל וכל את הדברים והדגיש כי הוא תומך לחלוטין בנתניהו.
9: מנסים לחסל אותי, הם יודעים היטב שאני איום על עתידם, הם יודעים היטב שאני מוביל מהלך להשיב מלחמה שערה, אז הם גם רוצים לפגוע בי באופן אישי וגם רוצים לייצר כאוס בתוך הליכוד. לפני כ3 שנים קרא לי ראש הממשלה, הייתי אצלו בשיחה, הוא שאל אותי ואמר דברים ואני הכחשתי אז ואני מכחיש היום. אני נאמן לראש הממשלה, תמיד תמכתי בו, הייתי לצידו, אני היום לצידו, אני חושב שהוא בן אדם הכי מתאים להוביל את המדינה.
8: השר ברקת אמר את הדברים ליאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, אמר הלילה כי וושינגטון תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד טהרן שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה.
10: We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country and the continued blockade in the Strait of Hormuz that will keep anything from going in or out of the Iranian ports.
8: בראיון לרשת ניוזמקס הדגיש בסנט כי יימשכו הסגר והשליטה האמריקנית באמצע הורמוז. מדברי שר האוצר האמריקני, הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן נפגש עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני ברד קופר. סוכנות הידיעות הרשמית הסעודית דיווחה הלילה כי בפגישה דנו השניים בשיתוף הפעולה בין סעודיה לארצות הברית בתחומי ההגנה ובמאמצים להפחתת ההסלמה ובחיזוק הביטחון והיציבות באזור. כתבנו רואי קייס מוסר כי משרד ההגנה בריאד הודיע על פגישה של קואליציית ההגנה הימית בהשתתפות נציגים מ-39 מדינות. מדובר ביוזמה סעודית בניסיון להגן על נתיבי השייט בעקבות חידוש התקיפות של החות'ים בים סוף נגד כלי שייט סעודים. האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה. יושב ראש מפלגת בית ציוני, המילואימניקים, יועז הנדל אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי יש לפעול בכל הכוח נגד הפורעים שפוגעים במדינת ישראל.
11: אנחנו בהחלט חייבים, לא צריכים, חייבים לטפל בכל אירוע של קיצונים, אלימות, ולא לטטא את זה מתחת לשטיח.
12: הצבא מטטא את זה?
11: לא, אני חושב שזה דווקא לא הצבא. הצבא בסוף הוא דרג מבצע. יש חוסר יכולת להגיד מצד אחד, אני תומך בהתיישבות באיוש, ולהיכנס ב-180 קמ"ש וכאלה שעכשיו פוגעים במדינת ישראל, את ההפסקה של הצווים המנהליים על ידי שר הביטחון.
0: כאן תחזית. מחר, בכאן 11, לנסקי. סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה. מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית, התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בשעות הבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

הלו, שלום לכם, הגן הים התיכון, 4:30 אחרי 9, יום שישי הגיע, הנה אנחנו כאן. בכל שישי אנחנו מלווים אתכם מ-9 בבוקר, איך שאתם מתעוררים, בכיף שלכם לאט לאט. אגב, יש כאלה שכבר עכשיו אחרי הבישולים, מכירה גם כאלה. שפוע עליכם ועליכן. אבל אם אתם באיזי שלכם הבוקר הזה, קחו את הזמן. אנחנו איתכם 5 שעות, כמו בכל יום שישי. מ-9 עד 2, גם בכאן ג', גם בכאן 11. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני. יש לנו את יובל אדלר ואביעד כהן מאחורי הזכוכית על ההפקה. הם לוקחים את הטלפונים שלכם ב-054-327-3274. כל המסרונים שלכם בעיניים שלהם, ואנחנו נקרא חלק מהם. יש כאן איזה שדרן רדיו שהוא גם פרופסור, אני לא אנקוב בשמו, אבל הוא כותב לי, איזה חצופה את, מה פתאום מתעוררים עכשיו? הם התעוררו כבר לתוכנית שלנו, יש לו תוכנית ב-8. באחת מהרשתות בכאן. יובל אלבשן, פרופסור יובל אלבשן, אין לי ספק שיתעוררו בשבילך. בוקר טוב גם לך. אתם רואים, בסוף הוא מאזין לגימל, לאגן הים התיכון. תבוא לפה פעם אחת, נשב, נרקוד, נראה אותך באה לפה פעם אחת. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו כאן כדי לעשות לכם כיף בנשמה, מסאז' כזה, כיפי, כיפי, כיפי. הנה היום עלה, מי שיתעורר יתעורר, מי שלא גם בסדר, יש עוד זמן, שבת נכנסת מאוחר. מזכירה לכם שכל מי ששולח לנו מסרונים צפוי לקבל טלפון.

איזה ממיס. איזה ממיס הבחור הזה, היוצר הכל כך מוכשר הזה, רחוק מדי. אם זה הזכיר לכם את אדון הכל מחיינה, מדור לדור, יושב עליו קצת. אין כמו שהיוצר מעתיק מעצמו, זה הכי טוב. 17 דקות אחרי 9, הגן הים התיכון. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, כבר מתקשרת, לא כבר, בשעה הבאה. אחד מכם או מכן שישלחו לנו ברכות, יקבלו שיחה בהפתעה. איזה יופי.

איזה יופי של ביצוע. סגיב כהן ביחד עם דקלון, ביחד עם אהובה עוזרי, זכרה לברכה. 20, כמעט 24 דקות אחרי 9, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, אנחנו רוצים מאוד לקרוא את הברכות שלכם. אנחנו ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אנחנו בכאן ג' עד 2, ובשעה הבאה, ב-10, אתם מוזמנים להצטרף אלינו דרך כאן 11. צופי כאן 11 יצטרפו אלינו. אבי אוחיון, אשתך מיכל אוהבת אותך מאוד. לבעלי היקר, היא כותבת, אבי אוחיון, תודה רבה על האהבה, סבלנות, אכפתיות שאתה מקרין לי ולילדים ולנכדה שלנו. מאחלת לך המון בריאות ואושר. יש כאן את משפחת יאיר ממודיעין ש... רוצים לברך את הבן שלהם, סהר יאיר, ממודיעין, הוא בן 15, חמוד, מאימא רחלי, אבא שלום, והאחים זוהר והילה, משפחת יאיר ממודיעין, כן? יש עוד דרישת שלום חמודה לדביר וליאת דיימנוד או דיימונד? דיימנוד? כן, אתה לא יודע, סתם אתה מקשקש, נכון? זרקת דיימנוד. תבדוק איתם בבקשה, שאנחנו לא משבשים להם את השם. אז אתם נמצאים שנה, אופה, שנה בשליחות בוושינגטון. בקצב הזה צריך להיות דיימונד. אנחנו מאוד מתגעגעים אליכם, שולחים חיבוקים, וכמובן לגפן, חנה, הנכדה האהובה שלנו, שחוגגת השבוע את יום הולדתה השישי. אז מאחלים לך בהצלחה בכיתה א', כיתה א' בארצות הברית, איזה כיף. ארצות הברית, נכון? וושינגטון, כן. שולחים לך מלא נשיקות וחיבוקים.

0: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למכירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: כאן הים התיכון. עורכת ומגישה, ורד יפתח יגרין.
1: חזרנו אליכם עכשיו 26 דקות אחרי 9. מתי זה? ביום רביעי האחרון, ב-12 באוגוסט, אם הוא היה חי, בני אמדורסקי היה חוגג 95 יום הולדת. הוא נפטר לפני 32 שנה בגיל 63. והנה אחד הביצועים היפים לשיר שכל כך מזוהה איתו, שיר שנעמי שמר כתבה לו. כאן בביצוע של משה פרץ. תגבירו ותרגישו חופשי ביחד.

הפעם יום הולדת 116. וואו. לנתן אלתרמן. היום, ממש. אם היה חי, היה בן 116, אלתרמן. כמה ביצועים יש לשיר הזה. עם כל הכבוד לכולם, אין כמו הביצוע של אופרה.

מאוהבת. מאוהבת אני בביצוע הזה של תמר שאוקי. אפרופו, אל תפחדי תמר, אבא יודע כבר. גן נעול. זה לא נעים, אבל יש מישהו שדווקא כשהשער פתוח, לא כל כך נעים לו. כל עניין של זוויות. 054-327-3274, דברו איתנו.

0: לאן תלך, לאן? איזה יופי, ביצוע יפהפה של ליאור נרקיס לשיר של חיים משה כמובן. אנחנו עם הברכות שלכם ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו כאן באגן הים התיכון, רק בשעת השידור, ואנחנו מאוד מאוד נותנים עדיפות לחיילים וחיילות, רק שתדעו, מיני אז מה שנקרא, אז אם אתם רוצים גם לעלות לשידור ויש לכם איזה חייל או חיילת בצפון, בדרום, בשירות, מזמן לא ראיתם, תעשו לנו כוכבית קטנה בהודעה שלכם, תכתבו שאתם רוצים שנתקשר אליכם, ונפתיע, אנחנו גם נתקשר אליהם, אם זה אפשרי. כמובן, ננסה להפתיע אותם. טוב, לבנים שלנו, נדב ואברהם, שנמצאים בשירות מילואים, אחד בצפון ושני בדרום. עכשיו, איזה נדב ואברהם? אלה, בוא נראה. עכשיו, אני צריכה לעבור על כל ההודעה כדי לחפש ולראות מי אלה נדב ואברהם. מי? מייטליס. זה השם משפחה שלכם. אתם נמצאים בשירות מילואים, ואבא, ינקי ואמא דבורה, גאים בכם מאוד על העשייה ועל התרומה ועל השליחות החשובה לעם ישראל. לקלות שלנו, המדהימות, רוני והדר, וגם לנכדים המתוקים, אנחנו איתכם. הקלות של שני החתנים שנמצאים בשני הבנים. אוקיי, כל הכבוד על החזקת הבית והדאגה לכל, אוהבים המון, אבא ינקי ואמא דבורה, מייטליס, שבת שלום. ויש כאן ברכה של מי שרוצה לברך את הבת שלנו, לוטם שלנו, בת הזקונים. עכשיו בואו נחפש את השם משפחה של לוטם, ונראה מה שם המשפחה שלה. אמא אדווה, אדווה ואבא שי, הינדי. אז לוטם, הינדי, עכשיו אני חוזרת תעשו טובה, תסדרו בבקשה בהפקה את הברכות, כדי ששמות משפחה יהיו צמודים, בסדר? תודה. בת הזקונים האהובה, יש לך לב ענק ונשמה טובה, דודה שרופה. לא, אני לא אוהבת השרופה, זה חמוד, אבל זה לא... וגם לאחיינים, את תמיד דואגת, מחבקת, שומרת ומפנקת, חברה נאמנה חרוצה ואלופה, ומאחלים לך יום הולדת 17 שמח, מלא אהבה ושמחה, אמא אדווה, אבא שי, הינדי, מאחים דולב, יגל, שובל ודקל, וכל האחיינים.
1: אגן הים התיכון,

سليحة سليحة سليحة محول محول محول بحيت פאר טאסי, אז הוא היה בן 27, 2012. איזה יופי, המילים של המילים, וגם הלחן של טל סגב, העיבוד היפהפה של יעקב למאי. איזה שילוב יפה, וזה אגב מתוך אלבום הבכורה שלו של פאר טאסי, אי שם. יש כאלה אגב, שעם כל הכבוד, לא מוחלות. אתם יודעים, שאומרים מחילה, סליחה, אז צריך להגיד מחול, מחול, מחול, שלוש פעמים. אנג'לינה, לא בקטע. יש דברים מבחינתה, אין מחילה בחטא.

0: אנג'לינה, אין מחילה. טוב, כשבן אדם אומר אין מחילה, אין מה לעשות. איך אומרים? אין מה לומר. לא רוצה למחול, שלא ימחל. כמה אתם מכירים את הביצוע הזה של צלילי העוד? אחד השירים המפתיעים שלהם. קחו תענו, אין לי מה לומר לך, אל תמחלי.
1: אין לי מה לומר לך, ולכן אני שותק.

מה לומר לך? לי יש הרבה מה לומר לכם. אנחנו נדבר אחרי החדשות על כל מיני דברים. משה משקוביץ על הביצוע הטכני, יובל אדלר ואביעד כהן שלנו על ההפקה. אני ורד יפתחי גרין. סוגרים את השעה הזו, מיד אחרי החדשות, אנחנו עולים לשידור בכאן 11, לייב אצלכם בטלוויזיה או באפליקציה, תחפשו. שלום, שלום.

0: גם לא עם לב של אישה, עם כל הכבוד.
1: הולך כמו שיקור, הולך אחרי האור אלייך.
0: גם אנחנו לא מי יודע מה יציבות.
1: לא נשחק עם לב של גב.
0: טוב, אנחנו מסיימים, סיימנו כבר, נכון?
2: אגן הים התיכון עם ורד יפתח יגרין.
0: אני מזכירה לכם שבשעה הבאה אנחנו גם בכאן 11 וגם חוזרים אליכם בתשובה עם שיחה בהפתעה. אז 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. מי שרוצה שנתקשר אליו מוזמן לציין את זה בכוכבית. אנחנו נותנים עדיפות לחיילים וחיילות, מילואים ניקים, מילואים ניקיות כזה. אתה אומר שיבואו לאולפן לרקוד אנשים, באמת? מי שרוצה מוזמן, אנחנו באוגוסט, לדעתי חצי מדינה מעבר לים. אבל אם אתם באזור, אתם בהחלט מוזמנים לבוא אלינו. אנחנו בבית הדפוס 32 בירושלים. בואו לרקוד, אם תבואו עם סיר בכלל, מושקוביץ יברך אתכם. הוא כהן, אתם יודעים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות. למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
6: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: מחר, בכאן 11, לנסקי.
8: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
7: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
9: ולחם נגד הנאצים, ולחם למען היהודים.
7: לנסקי, פרק הבכורה. מחר, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ הנחה את צהל להעביר למשטרה את כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים בקרב היישובים היהודיים ביהודה ושומרון. דיווחים בלבנון על תקיפות של חיל האוויר בדרום המדינה. מפקד בחיל הים של משמרות המהפכה באיראן מעריך כי הלחימה בין ארצו לארצות הברית תתחדש בקרוב. התחזית, התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. האירועים בכפר הפלסטיני כוסרה. שר הביטחון קץ הנחה את צהל להעביר למשטרה את כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים בקרב היישובים היהודיים ביהודה ושומרון. בהודעה שפרסם כתב השר קץ כי תפקיד צהל הוא להילחם בטרור הפלסטיני ולהתמקד בהגנה על הגבולות והיישובים מול איומים ולא לרדוף אחר נערים על הגבעות. שר הביטחון קיבל את ההחלטה לאחר דיון שקיים אתמול עם בכירי הצבא. לדבריו, המשטרה תארך ותקים כוח מתאים לעיסוק וטיפול בנושאים האזרחיים ויונקו לה כל הסמכויות והתקציבים הנדרשים. כך מסר כתבנו איתה בלומנטל. בתוך כך, כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מתיישבים יהודים הקימו הבוקר מחדש את המאהל בכוסרה. למרות התיעודים הפלסטיניים בעניין, מצהל נמסר כי המאהל פורק. יושב ראש מועצת יש"ע וראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, ברך על החלטת שר הביטחון ואמר כי הגיע הזמן שהחיים האזרחיים בבנימין, ביהודה ובשומרון התנהלו כמו בכל מקום אחר במדינת ישראל. זהו צעד נוסף בדרך לתיקון מציאות שנמשכת כבר עשרות שנים. כעת צריך להשלים את המהלך, לבטל את הסכמי אוסלו ולהחיל ריבונות ישראלית מלאה בבנימין, ביהודה ובשומרון, דברי ישראל גנץ. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי מטוסי חיל האוויר תקפו באזור הכפר אל-מנסורי בדרום המדינה. בתוך כך גורם מדיני בבירות אמר לעיתון השארק אל-אוסט כי פינוי מלא של חיזבאללה מאזור עלי הטהר בדרום המדינה הוא תנאי הכרחי להמשך יישום המסגרת, הסכם המסגרת עם ישראל ולביסוס הפסקת האש. לדברי הגורם, הסוגיה תעמוד במרכז סבב השיחות הבא עם ישראל שצפוי להתקיים בתחילת החודש הבא ברומא. בבירות חוששים כי סירובו של חיזבאללה לפנות את המתקנים הצבאיים שהקים באזור יוביל לפעולה ישראלית נרחבת שעלולה לפגוע קשות באזור העיר נבטיה הסמוכה. אתמול דווח בלבנון כי הדרג המדיני בישראל נתן לצהל אור ירוק לפוצץ את מתחם חיזבאללה ברכס עלי הטהר, אתר שבו מתבצרים ככל הנראה מאות מחבלי חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניים. בתוך כך מדווח העיתון הלבנוני על אכבר מזוהה עם חיזבאללה כי גנרלים אמריקנים הבהירו לבחירים בבירות שאין לצפות לנסיגה ישראלית משמעותית בשטח עד למועד הבחירות בישראל. כך מסרו כתבנו רועי קייס וכשבנו גיא מעיין. מפקד בחיל הים של משמרות המהפכה באיראן מעריך כי הלחימה בין ארצו לארצות הברית תתחדש בקרוב. בריאיון בעילום שם שהעניק לעיתון הלבנוני על אכבר, אמר הגנרל האיראני כי כל ניסיון להשתלט על האיים סביב מצר הורמוז יענה בתגובה חסרת תקדים שתשבור את כל הקווים האדומים הקודמים. הוא הוסיף כי שום יעד בבנק המטרות האיראני לא יהיה חסין מפני תקיפה, בין אם הוא קטן או גדול. הוא שלל את האפשרות כי ארצות הברית תשתלט על האיים ותפתח בכוח את המצר. גם אם הם יכבשו את האיים שלנו ויצליחו לקבע נוכחות, האיים האלה יהפכו לבית הקברות שלהם, דברי המפקד בחיל הים של משמרות המהפכה, מהם מביא כתבנו רועי קייס. רעידת האדמה בקולומביה, נשיא המדינה, אבלאלדו דל אספריה, אומר כי עד כה נמנו יותר מ-280 הרוגים ברעש אז, ומספר הנעדרים עלה לכמעט 380.
13: En este momento tenemos 44,936 familias afectadas, 281 fallecidos.
11: בהצהרה לתקשורת אמר נשיא קולומביה כי כמעט 45,000 משפחות נפגעו באסון ונפצעו כ-4,000 בני אדם. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי יצאה הלילה מישראל לקולומביה כדי לסייע במשימות החילוץ והסיוע ההומניטרי.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
14: לא היינו משיימים כלום.
10: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית, התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. הגן הים התיכון

הגן הים התיכון, שלום לכם, עכשיו כמעט 6 דקות אחרי 10, ברוכים הבאים, צופי כאן 11, מה שלומכם? היינו כאן שעה בלעדיכם, חיכינו לכם שתצטרפו ותודה שבאתם. אנחנו כאן בשעה השנייה שלנו כאן, הגן הים התיכון, כל יום שישי, אנחנו בין 9 ל-2 בכאן ג', בין 10 ל-12 אנחנו איתכם בכאן 11, אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו אם בא לכם לראות אותנו, לשים אותנו ככה בכיף על השיש במקום הרדיו, לשים את הפלאפון עם אפליקציה, בכיף, אתם לא צריכים ללכת עד הסלון כדי לראות את הטלוויזיה או לסדר אותה, גם באפליקציה על הפלאפון, על השיש, אנחנו איתכם כאן בבישולים או בכל מקום שאתם נמצאים. משה מושקוביץ מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, יש לנו את מי עוד מאחורי הזכוכית? אביעד כהן המפיק שלנו ביחד עם יובל אדלר המפיק. הבימאי שלנו היום הוא שי פיאטיגורסקי, אמרתי נכון, נכון, מקווה, יופי. עוזרת הבימה יסמין בן משה וגבי פורטל על הניתוב, ויש לנו את נתן פישביין הצלם שלנו, ומיכאל שפירא על הפיקוח קול, ושלומית אילוז עושה את הכותרות. כל הברכות שאתם רואים למטה על המסך רצות, זאת שלומית. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, תתקשרו, לא, אל תתקשרו. תשלחו רק אס-אמס. אם תתקשרו, אתם משבשים להם את העבודה מאחורי הזכוכית. הם גם לא יענו לכם. הטלפון אצלי אגב, פה. הם שם עם משהו אחר. הטלפון כאן אצלי. אתם יודעים, אולי אנחנו נעלה... לא, אנחנו לא נעשה את זה. חשבתי אולי ש... בשיחה כאילו, עם טלפונית שהם יתקשרו ואנחנו נענה. לא, לא, לא, זה ישגע אותי. טוב, אז אנחנו כאן, פותחים את השעה הזאת. ראש חודש אלול... א' באלול, אנחנו כאן, יהיה לנו עוד הרבה סליחות בארבע השעות הקרובות. הנה, שמעתם אותה כבר קודם, ניסתה להתפלח מרגול. גברת, יש סדר פה באגן הזה. אבק דרכים בטלטליו של מי? אנחנו רוצים להתקשר לאחד מהחיילים או החיילות... שנמצאים אי שם, אז אתם ב-054-327-3274. תמסררו לנו. אנחנו נפתיע אתכם ונתקשר בחזרה. אם אתם רוצים שלא נפתיע ואתם רוצים שנתקשר...

מתי תשובי לכאן אלינו לאולפן, לכאן 11, לאגן הים התיכון. אנחנו רוצים אותך כאן אצלנו באולפן. תאי נאי נאי. עכשיו בואו תקשיבו לשיר חדש. המון שירים חדשים יצאו בשבוע האחרון, יפהפיים. שלושה מתוכם אתם תשמעו בשעה הזאת, הנה הראשון. אופה. שילוב מאוד נחמד של זהבי וזהבה. זהבי זה הדי-ג'יי. זהבה בן עם המוואלים. יש כאן קצת סאונד של AI, אבל...

צחקו משאללה. מה זה, מה אמרתי עכשיו? אמא, אבא, נראה אתכם? כאילו משאללה? כזה? משוב קום, לא? זה נראה אתכם. אני מנסה. אם כבר אנחנו כאן באווירה של מאמא ויאבא וקצת מרוקו. זה חדש של זהבי וזהבה בן מקסים קסום. זה לא חדש, אבל מקסים וקסום לא פחות. חיים מוליאל, שאגב, ביום שלישי הקרוב מגיע לכאן לירושלים לספרייה הלאומית למופע מאוד מאוד מאוד מיוחד. יש לו מופע שנקרא מרוקן רול, זה מופע שהוא רץ איתו עכשיו ברחבי הארץ. וביום שלישי בספרייה הלאומית יקרינו גם סרט שם של להקת שפתיים, אתם יודעים, הוא יוצא להקת שפתיים, ולהקת שפתיים כבר לא נשארה. אם יש מישהו על הבמות מלהקת שפתיים, זה חיים מוליאל בגדול. אנחנו כאן הולכים למחוזות האלג'יר ביחד עם חיים, קצת פחות מרוקו. אבל הכניס אותנו גם לאווירה.

איך אני אוהבת את ה... מלא שוואים יש במרוקאית, למרות שזה אלג'יראית. ממרוקו אנחנו עוברים לתימן, קבלו, תגבירו.

טוב, עוברים לקורדרסטן. פחות או יותר. איציק קלה. אפס 5 4 3 2 7 3 2 7 4, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אוטוטו, אוטוטו, אנחנו מחייגים כאן לאחד או אחת מכם. מי זה יהיה? נשתדל לכוון לחייל או חיילת. יש לנו חיילים וחיילות? עובדים קשה בהפקה מאחורה על העניין.

0: איצי קלה. אגב, איצי קלה, וואו, תקשיבו, יש, יש פסטיבל ארבסק אקו ב... אני חושבת שבוע הבא הוא עוד שבועיים, וזה באקו יהיה, וזה הולך להיות, זה ב-25 לחודש, 25 באוגוסט, מתי זה? טוב, תפתחו יומנים, זה הולך להיות משהו קסים, אני קיבלתי את התוכנית האומנותית של הדבר הזה, וואי, גם איציק עלה יהיה שם, וגם קובי פרץ, ועוד כל מיני אומנים, פשוט טענו, גם ליאור אל מליך יהיה שם, וזה יהיה באקו, פסטיבל לארבסק, והמנהל האומנותי, למה התלהבתי מזה? כי זה תום כהן, אתם מכירים אותו מתזמורת מזרח ירושלים, מזרח ומערב, הוא עשה את הפסטיבל הזה, בובה של חיבורים, אני שוקלת להגיע לשם גם, אז איציק קלה גם יהיה שם. טוב, יש לנו ברכות, יש לנו 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, והנה הברכה הראשונה, תעלה ותבוא. רונית מנוח היקרה, יש לכם הולדת שמח, אז יש כאן את מיכל ואבי שרוצים מאוד מאוד לברך אותך. את גיסתה של מיכל, מתברר, שתמשיכי תמיד לחייך, להיות האישה שתמיד אפשר לסמוך עליה, לעזור לכולה מכל הלב, וכמובן שתמשיכי להכין את האוכל הטעים שלך שאי אפשר לעמוד בפניו. שתהיה לך שנה נפלאה עם הרבה נחת מהמשפחה, בילויים וטיולים ופינוקים ושפע של סיבות לחייך, ותישארי בדיוק כמו שאת, אישה מקסימה, נדיבה, מצחיקה וטובת לב. יום הולדת 64 מאושר שיהיה לך, ממיכל ואבי. לינוי משאלי, בחורתנו האהובה, מזל טוב לך, לא 64, עד 16, את עוד בתחילת הדרך. אבא ואני, מי זה אבא? אבא אלון משאלי ואמא מעיין, מאוד גאים בך, בנערה המדהימה שגדלת להיות רגישה, חכמה, מודים על כל יום שיש לנו זכות להיות ההורים שלכם, שלך, שלא תפסיקי להאמין בעצמך. אנחנו מאמינים בך, אבא ואמא, שכל החלומות שלך יתגשמו, ושתאיר את העולם סביבך, אוהבים אותך הכי בעולם, אמא מעיין ואבא אלון משאלי. עכשיו, אנחנו יוצאים לפרסומות, אחרי הפרסומות, אנחנו נתקשר אליכם. למי מכם? מי זה יהיה?
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: להחליף את
1: הרק. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

דברו, דברו אליי. תענו לטלפון בבקשה, דברו אליי. דברו אליי. אנחנו מתקשרים אליכם, מעניין לאן הגענו.

0: דברו אליי, הלו, שלום, הגן הים התיכון קורא למי? הלו? יש לנו?
1: הלו?
0: אופה! אני כבר מהלו שלך שומעת שהרדיו או הטלוויזיה דלוקים. אז בינתיים שאנחנו נשמע, תחביב בבקשה את הכל. הגענו למישהי. הגענו למישהי, שלום למי? הלו, לו, לו. הלכה להנמיך את הרדיו, הלכה להנמיך את הטלוויזיה. לא, לא, לא, לא להנמיך. לחבות לגמרי, אנחנו שומעים אקו וזה לא טוב לנו. לחבות. קיבית? לא, אין להקליט. אנחנו נשלח לך הקלטה אחר כך. עם מי אנחנו מדברים? מה זה? פעם היה צריך להקליט מהרדיו, היום לא צריך. אני אשלח לך הכל, לא לדאוג, בסדר? ההפקה ייתנו לי את הטלפון שלך, את קבלית הכל. איך קוראים לך? לא, אנחנו עדיין לא שומעים, לא, לא, לא, אנחנו לא שומעים אותה טוב. תבקשו ממנה בבקשה לחבות. לא, לא שומעים אותך טוב. או שאת נמצאת ממש בתוך איזשהו אמבטיה או משהו, סוג של, את באמצע מקלחת?
1: אני
0: צאה למרפסת,
1: אולי?
0: צאה למרפסת לבנקון, לבלקון. לא, היא תשמעת כאילו היא במקלחת, אנחנו רוצים לשמוע אותך טוב. קודם כל תגביר אותה בבקשה, מושקוביץ, תודה. תני לנו רק את השם שלך, אני כבר סקרנית.
1: מירב פוזין מחדרה.
0: או, מירב פוזין מחדרה. או, עכשיו אני שומעת אותך טוב, תגביר אותה עוד קצת, חיות כפיים לחדרה. למה התקשרנו אלייך? כי איזו ברכה שלחת לנו.
1: תקריא אותה.
0: אני אקרא? אני התקשרתי כדי שאת תקרי. אני רוצה לחסוך לעצמי עבודה. אני עייפה פה 5 שעות. למה אני מתקשרת אליכם? כדי שאתם תעשו לי את העבודה. בואי תקריא את הברכה שלך. את יכולה גם להגיד בעל פה.
1: אז התקשרתי לברך קודם כל את הבן שלי שהתחתן בט"ו באב לפני שבועיים בדיוק.
0: מזל טוב, וואו.
1: עם הכלה היקרה שלי, הודיה, המקסימה והמאמנת. אוהבת אותם מאוד מאוד מאוד, מאחלת להם שיהיה להם חיים טובים, מאושרים.
0: איזה כיף.
1: יפים, שמחים, והכל. וזהו, אבל השבת הוא לא בבית.
0: למה?
1: תגב בקבע במקפה המון, והשבת הוא בבסיס, אז סיימנו את 7 ברכות, והוא חזרה לבסיס.
0: אני לא מאמינה, יש לנו את הטלפון של החייל, אנחנו יכולים להתקשר אליו? הוא נמצא על הקו, שלום למי?
2: היי, מה נשמע?
0: אוי, שלום, עכשיו הפתעתם אותי. טוב, שלום למי, וואו.
2: סגב.
0: מה שם משפחה? כי...
2: פוזין.
0: טובים.
2: פוזין.
0: אה, פוזין, אתה פשוט נשארת עם אותו שם משפחה שלך, לא החלפת. איזה פריבילגיה יש לבנים שלא להחליף את השם משפחה שלהם, איזה תענוג. ספר לנו איפה אתה, מה אתה עושה בלי יותר מדי פרטים?
2: אני משרת בחיל האוויר בקבע.
0: אופה.
2: מספר המון.
0: איך תוך שבועיים חתונה חזרת למילואים? אתה יכול להסביר לי? בלי לדרוך על...
2: בקבע.
0: אתה בקבע? מה זה אומר שאשתך איתך כאילו שם?
2: לא, אני בדרום, בבית, בחדרה.
0: סידרת לעצמך יופי של נישואין שתדע לך, גם אמא תגיד לך שקבע זה סידור הנישואין הכי טוב לאורך זמן. אם אתם רוצים להישאר...
1: בינתיים
0: אשתו מבלה
1: איתנו.
0: אופה, יפה מאוד. סגב, נשיקות, ואני רוצה להקדיש לך שיר, שהוא אגב שיר חדש שיצא ממש דנדש אתמול. אתם יודעים מה? אנחנו נעשה חידון למאזינים וגם לכם, תוך כדי אתם תישארו על הקו. היוצרים זה צמד של אב ובנו, שקוראים להם יובל וחגי חן, והם הוציאו שיר חדש שנקרא היעלום שלי. אממה, יש כאן איזה קאץ', הם עושים חידון לכל המאזינים, יש כאן זמרת שמצטרפת אליהם לשיר הזה, והוא לא רוצה לגלות לי מי, והוא לא מגלה מי, הם לא מגלים מי זאת. אני, זה היה נשמע לי כמו רינת בר, אולי אתי חן, הם אמרו לי לא, לא, לא, זה לא. בואו תגידו לי אתם, מי זאת הזמרת שנמצאת כאן בשיר, עם היוצרים בבקשה, תשאיר אותם על הקו, תורידו אותם, אבל אתם תישארו על הקו, ואם יש לכם תשובה, תגידו לנו אחר כך. בסדר, סגב?
2: בסדר גמור.
0: יאללה. ככה זה נשמע. הנה, גם פה שומעים את ה-AI. לא יעזור לכם. חברים, אנחנו שומעים את ה-AI בשירים, מפרגנים לכם בעניין, אבל בסוף שתדעו שכל השירים נשמעים אותו דבר עם AI. עשו לעדן קצת. שיר יפהפה, אגב. היעלום שלי, היוצרים.

0: שאלו לי את אימא וסגב פוזין רגע הם על הקו. שלום לכם, ניחשתם מי זאת הזמרת? ניתן לכם את זכות הראשונים לניחוש?
1: אני ממש לא.
0: לא. סגב, יש לך ניחוש?
2: גם לא.
0: טוב, שיהיה לכם שבת שלום, להתראות. יש לכם... ביי. יש לכם הרבה ניחושים כאן, למשל. דורון אזולאי כותב לנו מישהו לדעתי, או הזמרת, או ספיר סבן, או מאיה דדון. יש מי שחושב שזה אולי תמר יעלומי, או הזמרת מור רבי, התכוונתם? אני הלכתי על אתי ביטון וזה, אבל הוא אומר שלא, אני לא יודעת. לא יודעת. אלא אם כן בניתם איזה ייצור AI, חבר'ה, היוצרים. בואו. היוצרים יצרתם AI, יפה מאוד. אבל אנחנו נגלה את זה. טוב, זה משחק שיווקי יפה, נחמד. שיחקנו. בואו נראה מי צדק. עד שבוע הבא בטח נדע את התשובה. אולי עד סוף השידור, אין לדעת.

מקדישת השיר למפיק שלנו אביעד כהן, שאוטוטו ייכנס אל החופה ביחד עם ניקול. אם תזמין אותנו אנחנו נבוא.

0: שומרת לך את השיר האחרון. טוב, יש עוד ניחושים שלכם. איזה ניחושים יפים. מושקוביץ, תן לי קצת פסנתר, כי המאזין ארז שלמה הוא מאזין שיש לו אוזן טובה. האיש הזה אחד המומחים בתחום, רק שתדעו לכם. הוא אומר, זאת ליאת בנאי עם היוצרים. מעניין מאוד? לא רע, לא? מושקוביץ, לא? מושקוביץ אומר לו, מה זה, אבל מה זה קטל? מושקוביץ לא לגמרי. טוב, בסדר. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. יש כאן מישהי שרוצה לאחל ברכות חמות ולבביות לבעלה היקר. הוא עובד את העשייה ביטחונית, לא ניתן לציין איזו, אבל קוראים לו מתן אלון, והוא אחד והיחיד. שעימי בטוב וברע, כותבת ויקה אלון. ואתה זה שצולח איתי כל מכשול, כל מאמורה, כל טוב שיש בעולם כולו, ואתה, מה זה? אב בנינו תומר ורותם. תנסחו לי את זה שאני אבין גם אם אפשר. אתה אב כנראה לבנים שלנו תומר ורותם, ואני רוצה לאחל לבנינו בחורנו תומר אברהם, שמחר חוגג יום הולדת 7, עברי. אוהבת אחי בעולם, אמא ויקה אלון. זה הברכה הזאת, ולאמא... אורפלי או אורפלי מקיבוץ יוטבתה, מזל טוב, יש לכם הולדת. אמא, סליחה, אמא, סליחה, מתוקה, את בכלל עוד לא אמא, את אמא, אמא אורפלי מקיבוץ יוטבתה. יש לכם הולדת 9. עלי והצליחים, אוהבים המון, סבתא צילה וסבא יוסי אורפלי מחולון. ועוד ברכה אחת, מוטי בעלי, הילדים לירון, נועה ביתי החיילת, לוחמת שבאה שבת, ואושר. כל משפחתי הזו, אני רוצה למסור לכם שבת שלום ורק בשורות טובות. מי מאחלת? אורלי מרדכי. זה מה שיש כרגע.
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתחי גרין.
0: טוב, הנה שיר חדש, הבטחתי לכם הרבה שירים חדשים בשעה הזאת, עוד שיר חדש, הפעם של דקלה. תקשיבו איזה דבר יפה, וואו, זה נקרא חתולות רחוב. אם אתם מרגישות ככה בנות, זה השיר שלכם, חדש דנדה של דקלה.

איזה יפה, חדש של דקלה. הנה עכשיו הצמד, מושי קפיה וקובי פרץ. תנשמו, תגבירו, יקחו אותנו לסוף השעה השנייה שלנו כאן. שוב השעה

0: קובי פרץ, מושי קפיה, זה יכול היה להיגמר אחרת. אצלנו זה נגמר, כמו בכל שישי. עוד שעה מגיעה לסיומה.
1: הים התיכון.
0: כן.
1: עם ורד יפתח יגרין.
0: תודה. וגם עם מושקוביץ מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, ועם יובל אדלר ואביעד כהן המפיקים שלנו. ויש לנו גם את שי פיאטיגורסקי, איך אתה מאתגר אותי עם השם שלך, אבל אני אומרת את זה טוב, נכון? שי פיאטיגורסקי, על הבימוי. עוזרת בימה שלנו יסמין בן משה, ויש לנו את גבי פורטל ונתן פישביין ומיכאל שפירה ושלומית אילוז. אני ורד יפתחי גרין, אחרי החדשות חוזרים לעוד שעה של האגן. ביי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
2: אמצע הקיץ, לוהט בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
1: הערב.
3: תן לי עוד, אני
1: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
4: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון כץ הנחה את צה"ל להעביר למשטרה את כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים בקרב היישובים היהודיים ביהודה ושומרון. גלעד קריב מהדמוקרטים אומר כי הנחיית שר הביטחון מעבירה מסר ברור לכוחות צה"ל בשטח שלא לפעול נגד הטרור היהודי, וכי מפקדים שיפעלו ייפגעו. צה"ל מאשר כי חיסל בסוף החודש שעבר מפקד פלוגה בחמאס שהחזיק בחטופים רבים בשבי.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה. שר הביטחון כץ הנחה את צה"ל להעביר למשטרה את כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים בקרב היישובים היהודיים ביהודה ושומרון. בהודעה שפרסם כתב השר כץ כי תפקיד צה"ל הוא להילחם בטרור הפלסטיני ולהתמקד בהגנה על הגבולות והיישובים מול איומים, ולא לרדוף אחר נערים על הגבעות. שר הביטחון קיבל את ההחלטה לאחר דיון שקיים אתמול עם בכירי הצבא. לדבריו, יוענקו למשטרה כל הסמכויות והתקציבים הנדרשים. כך מסר כתבנו איתי בלומנטל. בתוך כך, כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מתיישבים יהודים הקימו הבוקר מחדש את המאהל בקוסרה. למרות התיעודים הפלסטינים בעניין, מצהל נמסר כי המאהל פורק. סוכנות הידיעות הטורקית אנדולו מדווחת על ניסיונות של פלסטינים ופעילים ישראלים וזרים להגיע לבתים הנצורים בקוסרה ולקיים במקום פעילות מחאה. ערוץ אלג'זירה דיווח כי כוחות צהל ירחיקו את הפעילים מהמקום. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר כי הנחיית שר הביטחון מעבירה מסר ברור לכוחות צהל בשטח שלא לפעול נגד הטרור היהודי וכנופיות הגבעות, וכי מפקדים שיפעלו ייפגעו. העסקן המשוריין נותן לצהל הנחיה שמנוגדת לחוק הישראלי, לדין הבינלאומי ולאינטרסים המובהקים של הביטחון הלאומי שלנו. ההנחיה הזו לא תצא לפועל, דברי חבר הכנסת קריב. צה"ל מאשר כי חיסל בסוף החודש שעבר מפקד פלוגה בחמאס שהחזיק בחטופים רבים בשבי. המחבל מוחמד בסם מוחמד מושטהה החזיק בשבי בין השאר את צחי עידן ורב תוראית נועה מרציאנו שנרצחו, ואת זיו ברמן, עמרי מירן, אורי מגידיש, נעמה לוי ומתן אנגרסט. מצה"ל נמסר כי בעת האחרונה ניסה המחבל לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. הלחימה בלבנון. גורם מדיני בבירות אמר לעיתון השארק אל-אוסט כי פינוי מלא של חיזבאללה מאזור עלי א-טאהר בדרום המדינה הוא תנאי הכרחי להמשך יישום הסכם המסגרת עם ישראל ולביסוס הפסקת האש. לדבריו, הסוגיה תעמוד במרכז סבב השיחות הבא עם ישראל שצפוי להתקיים בתחילת החודש הבא ברומא. בבירות חוששים כי סירובו של חיזבאללה לפנות את המתקנים הצבאיים שהקים באזור יוביל לפעולה ישראלית נרחבת שעלולה לפגוע קשות באזור העיר נבטיה הסמוכה. אתמול דווח בלבנון כי הדרג המדיני בישראל נתן לצהל אור ירוק לפוצץ את מתחם חיזבאללה ברכס, אתר שבו מתבצרים ככל הנראה מאות מחבלי חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניים. העיתון הלבנוני אל-אחבר המזוהה עם חיזבאללה דיווח כי גנרלים אמריקנים הבהירו לבחירים בבירות שאין לצפות לנסיגה ישראלית משמעותית בשטח עד למועד הבחירות בישראל. כך מסרו כתבנו רועי קייס וכשבנו גיא מעיין. רעידת האדמה בקולומביה. משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי בת 80 איש יצאה הלילה מישראל כדי לסייע במשימות החילוץ והסיוע ההומניטרי. בראש המשלחת ברית רעים שמה עומד מפקד יחידת החילוץ וההצלה הארצית של פיקוד העורף, תת-אלוף במילואים יוסי פינטו, שנשא דברים טרם האמרה.
2: אנחנו הולכים בשם מדינת ישראל, בשם עם ישראל, בשם צה"ל, בשם פיקוד העורף ובשם המעשה הכל כך אנושי להושיט יד למדינה בשעת צרה. משימה קדושה, חשובה. המסר הראשון שאותו תיקחו זה חשיבות המשימה. המסר השני, מה שאתם עושים הוא מאוד מאוד מאוד לא מובן מאליו.
1: כאן תחזית. מחר, בכאן 11, לנסקי. סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה, מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, בצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן אולפן הים התיכון.

צופים וצופות, אגן הים התיכון, אנחנו בשעה השלישית שלנו כאן, אנחנו גם בכאן ג', גם בכאן 11, עד 2, עושים לכם מסאז' בנשמה, כמו בכל יום שישי, אנחנו כאן, כמה זמן? מושקוביץ, 45 שנה אנחנו פה, אני לא, אבל חלק מאוד גדול מהשנים, אני כאן איתכם, גם מושקוביץ איכשהו, כיף לנו. להיות איתכם כאן בכל שישי, בזמן שאתם מסדרים את הסידורים ועושים את הבישולים וכל מה שאתם צריכים, אנחנו תקועים פה. אבל בכיף. מושקוביץ על הביצוע הטכני, יובל אדלר ואביעד כהן על ההפקה. יש לנו את צוות הקונטרול של כאן 11. שי פיאטיגורסקי, יסמין בן משה, גבי פורטל, נתן פישביין, מיכאל שפירה ושלומית אילוז, אני ורד יפתח יגרי. גם בשעה הזאת אני מתקשרת אליכם, חוזרת אליכם בתשובה עם שיחה בהפתעה. אתם רק צריכים לשלוח ברכה. 054-327-3274. זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. צפו לטלפון בהפתעה. זה יגיע. צריכה אתכם קרוב לידי. כל מה שאנחנו מבקשים מכם, בקשות לשירים, הנוסח של חלק מאוד גדול מהמאזינים הוא כזה. תתחילו עם זוהר, משם נתקדם. אני איתכם.

0: גוב. אין, אין, כשאתם לידי. צריכה אתכם, כולכם כאן באולפן, איזה כיף זה יהיה. הלב שלי צמא, צמא. לאנשים שירקדו כאן באולפן. לא יודעת, אנשים כאן בקונטרול קצת יבשים, כמו שאומרים.
1: החדשות אמרו סופה שמתקרבת.
0: אמרו גשם.
1: הרחובות רכים ואין את מי לישון.
0: אמצע אוגוסט.

0: הלב צמא, מושי קפי. אמרתי לכם שיש לנו שירים חדשים ויפים. יש לנו שני אלבומים חדשים בשעה הזאת לספר לכם עליהם. האלבום הראשון, וואי, מתברר שהפרויקט של רביבו עובד בשקט בשקט בשקט בחודשים האחרונים על פרויקט שאם אתם ראיתם ברשתות החברתיות, הם כל הזמן אמרו, אנחנו עובדים על פרויקט, תכף, תכף זה יצא. והנה זה יצא לראשונה בקריירה של הפרויקט של רביבו. הם משיקים אלבום ילדים חדש. עכשיו, זה לא כמו האלבום של פאר טאסי, שהוא עשה דברים מקוריים. הם, כמו רביבו, החזירו אותנו לנוסטלגיה של שירי הילדים. אז קבלו חברים וחברות. טוב, גם פה אני שומעת את הנפלאות ה-AI. הפרויקט של רביבו. שורם זורם זורם רים. ולמה שכחתם רייש? כי הם הורידו את הרייש בכל האלבום. למה? תקשיבו להם, תקשיבו.
1: הסבון בחם מאוד, דני לא רוצה בי עוד, ומברשת השיניים מתייפחת שבעתיים.

זורום זורום אם אפשר, הפרויקט של רביבו, אנחנו אוהבים את הרייש שלכם, היא כל כך יפה, זה כל הקטע שלכם, תנו לנו את הרייש. איזה אלבום יפה אגב. יש כאן כמה קטעים? 11 קטעים? פחות? 11. תקשיבו, גם ציפי שביט שרה כאן. בקיצור, אלבום כיפי, כיפי, כיפי. מה שמזכיר לנו שיש עוד אלבום כיפי של ילדים, נכון פר?

בוקר טוב לכולם, תכף אנחנו נכנסים לצהריים. כל כך הרבה אמרו לי, למה פאר טסי לא עושה מופע ילדים? וואלה,

יופי. טוב, אם אנחנו כבר בשירי ילדים, אז עד הסוף בסדר. שימי תבורי, אתה מוכן? פעם היו ילדות שקראו להם בת שבע. היום כבר פחות.

קצת בעייתי המשפט הזה היום, נגיד, ולא היה אכפת לי שהיא לא בגילי, הילדה בת שבע. המילים של לוסי חיטמן הכי תמימות והכי טהורות שיש. איזה יופי של שיר, הילדה היא בת שבע, ולכל הבת שבע היות שעכשיו רוקדות להם ושולחות לנו סרטונים לוואטסאפ שלנו, אז תודה רבה, השיר הזה מוקדש לכם כמובן. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אוטוטו, אנחנו מחייגים אליכם. סבא שמוליק, האחד והיחיד, מזל טוב, יש לך יום הולדת. ומי מאחל לך את שפע הברכות, אושר ושמחה ונחת? משפחת כהן, משפחת כהן, עדני ופטיטו. המשך להיות סבא הכי מגניב והכי טוב בעולם. יש לנו חייל, אני יכולה לברך את החייל הזה? זה בסדר? כן, זה אוקיי. ברצותי לברך את החייל שלנו מזמור, מזמור שיר ניסן, אנחנו מכירים אותך כבר, איזה שם. לא שמענו ממנו כל השבוע, אומרת אמא פני ניסן, אפילו החברה שלו ירדן לא הצליחה לדבר איתו, ואנחנו דואגים ומתגעגעים. קודם כל, אין לך מה לדאוג, אמא פני, הוא בידיים של צהל, הכל בסדר, הוא פשוט עסוק. הוא משרת בפלמחים ורצינו פשוט לאחל לו שבת שלום שקטה ורגועה, ושתדעי לך שהוא עכשיו מאזין לאגן הים התיכון, בואי, פלמחים זה לא... אז הוא מאזין לאגן הים התיכון, הכל בסדר, לפעמים הוא רוצה קצת שקט, תניחי לו, הכל בסדר. מי עוד? אליאב קדמי רוצה לברך את הנכד שלו.

0: צרות, ואתם זוכרים שיש לנו פינה שבה אנחנו מפרגנים לכל האומנים הוותיקים. אנחנו מביאים לכם אותם עם סרטון, הם באים, אומרים מה הם עושים, ולחלק מהם אנחנו אפילו עושים חשק לגרד שוב פעם מחדש את האולפנים, להיכנס ולהקליט שירים, ואני מאוד שמחה על כך, כי אנחנו מתגעגעים אליכם, לא רק אני, גם המאזינים ומאזינות. תכף מגיע האומן שמוסר דרישת שלום בשבוע הזה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: טוב. מיד שתגידי לי מה לעשות. זיהיתם? מיד שתגידי לי איך לחיות. מי זה? מיד שתגידי לי לאן לפנות. ששואל מי את? מיד. אז מי אתה? אז לך שלום. מי זה האומן שלנו שזה השיר שלו? אני בטוחה שחלקכם מזיעה את השיר הזה. להיט מיני שנים, והוא מוסר לנו דרישת שלום, ולא סתם, הוא גם חוזר ביג טיים. תגידו שלום בבקשה למני פרץ.
1: שלום לכל צופי ומאזיני הגנה עם התיכון, כאן הזמר מני פרץ, מה שלומכם? השבוע צלצלה לעברת יפתחי גרין וסיפרה לי שביקשתם לדעת איפה אני ומה אני עושה היום. אז אני יכול לספר לכם שאני עובד בשנים האחרונות, אני עובד בעיריית ראשה.

0: מים, כיף לי, טוב לי, כמובן מופיע במקביל, ואני שמח לבשר לכם שהשבוע יצא שיר חדש שלי שכתבתי לפני כארבע שנים בערך, מיד לאחר שהתגרשתי, הוא נקרא יודע בזמן אמיתי. אני מקווה שתאהבו ומאחל לכם שתהיה שבת שלום לכל צופי ומאזיני הגן הים התיכון, באהבה מני פרץ.
1: איך התגעגענו, אה? איך התגעגענו? מני פרץ חוזר עם שיר חדש השבוע, השבוע חדש דנדש. מזמן, שנים לא שמענו אותו. יודע בזמן אמיתי זה נקרא. כמו שהוא אמר לכם, ארבע שנים אחרי שהוא התגרש. הוא גרוש בטוב אגב. איזה כיף, גירושים בטוב. איזה כיף עוד יותר שאתה חוזר אלינו, מני פרץ. אנחנו כל כך רוצים את האומנים הישנים שיחזרו, תחזרו, אנחנו ניתן לכם כאן במה מלאה באגן הים התיכון, כמה שתרצו.

חדש דנדש של מני פרץ, והוא חוזר אלינו, איזה יופי. אם אתם רוצים לשמוע מאומנים שהתגעגעתם אליהם ואתם לא שומעים אותם המון זמן, תכתבו לנו 054-327-3274. אני אאתר לכם אותם, נביא אותם ונשמע מה הם עושים היום. תכף אני מחייגת אליכם. אוטוטו, אוטוטוטוטו.

כל חיי הם בשבילך. אגב, אלי לוזון מגיע ביום שלישי הקרוב לגן התקווה בתל אביב. הולך להיות מופע נוסטלגי, מרגש, תבואו. אנחנו רוצים שתתמכו באומנים הוותיקים. גם בחדשים, אבל הוותיקים... כל יד.

בסדר, בסדר. עד שיש ויכוחים. אלי לוזון, ביקשנו מכם בפייסבוק, בדרך כלל כל שבוע אנחנו מבקשים מכם בפייסבוק שירים לבקשתכם. אמרנו לכם שראש חודש אלול היום ואנחנו רוצים את שירי הסליחה שלכם. אז בחרתם הרבה שירים יפים, אבל המאזינה תקווה ברקאי ואבי מחמלי בחרו את אחד השירים היפהפיים של אלישע לוי. פרופו ילדה, סלחי לי ילדה. איזה שיר. תודה על הבחירה הזאת שלכם. אם גם אתם רוצים לבחור שירים, בכל יום רביעי או חמישי, אנחנו מפרסמים בדף הפייסבוק של כאן ג' פוסט של בקשות, תתפרעו.

ישי לוי. אתם שולחים לי כל מיני תמונות וסרטונים שבהם אנחנו מוקרנים בכל מיני מקומות ציבוריים, שזה נורא נורא נחמד, מה שאומר שאתם יכולים לצאת החוצה ועדיין לראות אותנו.

0: סלחי לי ילדה, בקשה שלכם המאזינים. א' באלול, וואו, ישי לוי לא איתנו כבר חודשיים ושבוע, בדיוק. טוב, אנחנו רוצים קצת מאזינים על הקו, לא, יש לנו מישהו על הקו? שלום, למי? הלו?
1: לילה.
0: שלום, שלום, לא שמענו את השם, תגידי שוב.
1: לילה חממי.
0: לילה חממי, מאיפה?
1: מפתח תקווה.
0: פתח תקווה, את מכירה את הבדיחה הזאת עם פתח תקווה? מכירה את זה? בהזדמנות אני אספר אותה. איך בפתח תקווה?
1: וואי, מקסים, עיר מקסימה.
0: כן? נגיד, מה עושים עכשיו בפתח תקווה ביום שישי?
1: האמת שאני במטבח.
0: במטבח? מה את מבשלת?
1: מבשלת.
0: מה, תני לנו קצת להזיל ריר.
1: מבשלת, מרק תימני, קודם כל.
0: איך ידעתי, פתח תקווה, לא סתם אמרתי, הרגשתי אותך. כן, תני לנו את הברכה בבקשה, למי את שולחת ברכה? למי את מבשלת את המרק התימני?
1: לא, האמת שלא, חוץ מהמרק תימני, המרק תימני זה רק לצהריים, לא. כל השאר אני מבשלת דווקא דברים קצת אחרים.
0: מה, סליחה, למה את מתנצלת? מרק תימני, אפשר גם לאכול, אנחנו למשל, כשהייתי ילדה, עכשיו כבר לא, אבל הילדה שהייתה קוראת לזה מרק תימנים, עם מם בסוף, מרק תימנים היינו אוכלים. למה לא אפשר לאכול את זה עם קובנה ועם פיתות? זה מסביע לחלוטין, לא להתנצל, זה בסדר. כן, מה את מבשלת?
1: אני מבשלת כתף, נודלס, את כל שאר המאכלים הטעימים.
0: ולמי את מבשלת את זה?
1: למשפחה. כן. האמת שאני כל כך כל כך מתגעגעת לבן שלי שנמצא בתוך לבנון.
0: מי זה? איך קוראים לו?
1: עמית חממי.
0: עמית חממי.
1: 603, הנדסה קרבית.
0: וואו, חיית כפיים, בבקשה, לגדוד 603, הנדסה קרבית. הם נמצאים לדעתי עמוק עמוד בפי... אתה יכול לתת לנו חיית כפיים, מושקוביץ? כן. מה, מושקוביץ, אין מחיאות כפיים לגדוד? תן לנו מחיאות כפיים, תודה רבה. אז אני מניחה שהוא לא יוצא שבת, נכון?
1: נכון, לא, לא, הוא לא יוצא שבת.
0: לא יוצא שבת, אוקיי.
1: גם אין כל כך קשר איתו, אנחנו רק מתפללים שיחזור אלינו בריא ושלם.
0: אמן, אמן, אמן כולנו. תני לו ברכה, כי הוא בטח שומע אותנו גם שם, אי שם ב... אני לא אגיד איפה, אני יודעת איפה. אי שם גם שומעים אותנו, תני ברכה.
1: אז עמית חממי שלנו, אנחנו כל כך כל כך אוהבים אותך ומתגעגעים אליך. מחכים שתחזור אלינו, שהשם ישמור עליך. אנחנו באמת מצפים בקוצר רוח, מחכים לו רק שיחזור.
0: אמן, תודה רבה לך, נשיקות.
1: עוד משהו קטן כן. לפני סיום, הבת שלי היום חוגגת יום הולדת.
0: כוללו!
1: א' אלול, חוגגת יום הולדת, מאחלים לה באמת, באמת, הרבה בריאות, שמחה, הצלחה, שתגשים את כל החלומות שלה.
0: אמן.
1: באמת, אוהבים אותה מכל הלב.
0: מאחלים להם חטא, בבקשה, אם אפשר, מפתח תקווה. טוב, תודה רבה לך, איזה כיף שעלית אלינו. אני רוצה להקדיש לבת שלך, את יודעת מה, לבת שלך, היא בטח אוהבת את אגם בוחבוט, ואני רוצה להקדיש לה את השיר של אגם מתוך אלבום חדש. מה זה אלבום? מצוין, בוגר, וואו, אלבום הכי טוב של אגם בוחבוט, נקודה, אי אפשר להגדיר את זה אחרת. זה נקרא, אני בחרתי את השמפניות והמניות, וזה מוקדש בשביל הילדה, שהיא תישאר עם השמפניות בלי המניות, בסדר?
1: תודה רבה, תלופה, אין יום שישי שאני לא שומעת אותך.
0: באהבה. אני אגב על השיש או שאת רואה אותי בזווית העין מהסלון?
1: אני רק שומעת, הרבה פעמים רק שומעת.
0: תדליקי כאן 11, תדליקי, תדליקי. יאללה, שימי ווליום.
1: תודה רבה.
0: בבקשה. איזה שיר.

0: אגם בוחבוט עדיף לי לבד על השמפניות והמניות. חדש מתוך אלבום חדש. איזה משובח, איזה משובח. נמשיך באותו וייב, ברשותכם. בלוז מזווית אחרת.
1: זה נכון, התנהגתי כמו ילד, מסתנבר מאורות מדומים. רק הגוף לא הקשבתי לנפש, לא עצרתי לספור חטאים.

0: דודו אהרון, אפרופו א' באלול, זמן מצוין להכות על חטא. זהו, אנחנו מסיימים חברים וחברות, ממשיכים עם הבלוז, לא הולכים. אומרים תודה רבה למושקוביץ, יובל אדלר, אביעד כהן.
1: הדלתות נסגרות עוד דקה.
0: אני ורד יפתחי גרין.
1: וקרוס שוב קורא לעלות.
0: תודה לכל צוות הקונטרול של כאן 11.
1: יש ברקע שתיקה. שאלות ותהיות מתחיל.
0: נפרדים מצופה כאן 11, נשוב אחרי החדשות.

0: מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
4: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מחר בכאן 11. לנסקי.
6: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
5: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
7: ולחם נגד הנאצים, ולחם למען היהודים.
5: לנסקי, פרק הבכורה, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כ-80 פעילים של ארגון כל רבני לזכויות אדם הגיעו לבית בקוסרה שנתון במצור והורחקו ממנו זמן קצר לאחר מכן. ישראל אומרת כי שר החוץ של טורקיה יכול לחסוך מאיתנו את איומיו לאחר שהצטלם עם מפה מוחקת את ישראל לחלוטין. שר החוץ הרוסי אומר כי מדינתו תגביר את המאמצים להשמיד כל דבר המשמש לתמיכה באוקראינה מצד המערב.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה, כ-80 פעילים חברתיים של ארגון כל רבני לזכויות אדם הגיעו לבית בכפר שנתון במצור של מתיישבים יהודים והביאו עם המזון ושתייה. כתבנו אירן זינגר מוסר כי זמן קצר לאחר מכן הוצא לפעילים צו שטח צבאי סגור והם הורחקו מהמקום. מכל רבני לזכויות אדם נמסר כי מה שקורה בגדה כבר לא נעשה בהיחווה. התארגנות אלימה ומכוונת מייצרת עובדות בשטח, המדינה מגיעה באיחור, מרחיקה את מי שקל להרחיק וקוראת לזה השבת הסדר. בעקבות האירועים בכפר הפלסטיני, הנחה קודם לכן שר הביטחון קץ את צהל להעביר למשטרה את כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים בקרב היישובים היהודיים ביהודה ושומרון. בהודעה שפרסם, כתב השר קץ כי תפקיד צהל הוא להילחם בטרור הפלסטיני ולהתמקד בהגנה על הגבולות והיישובים מול איומים ולא לרדוף אחר נערים על הגבעות. דבריו של שר החוץ של טורקיה כי מטרת ישראל היא לגרש את הפלסטינים מעזה וכי מטרת הצטרפותן של טורקיה ומצרים למועצת השלום הייתה כדי למנוע את התוכנית הישראלית ולעצור את רצח העם ברצועה. ישראל אומרת כי השר פידן מאיים על ישראל יום לאחר שהצטלם ממפה המוחקת את ישראל לחלוטין. בהודעת משרד החוץ בירושלים נכתב כי פידן יכול לחסוך מאיתנו את הנאומים והאיומים. לטורקיה, שהפכה למטה של ארגון הטרור חמאס ומערכת את מנהיגיו הטרוריסטים, אין שום תפקיד בקביעת הסדרי הביטחון של ישראל בעזה. ישראל לא תאפשר לחמאס לשקם את יכולותיו ולאיים שוב על אזרחינו, ואין דבר שטורקיה תגיד שישנה את זה. לשון הודעת משרד החוץ, ממנה הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. שר החוץ של רוסיה, סרגי לברוב, אומר כי מדינתו תגביר את המאמצים להשמיד כל דבר המשמש לתמיכה באוקראינה מצד המערב. בריאיון לטלוויזיה הממלכתית הוסיף לברוב כי הפסקת אש מיידית באוקראינה אינה אפשרית וכי אפשר יהיה להכריז עליה רק לאחר הגעה להסכם לטווח ארוך. שר החוץ הרוסי ציין כי מוסקבה פנתה למשרד החוץ בוושינגטון וביקשה את תגובתו למעורבות לכאורה של ארצות הברית בתקיפות אוקראיניות בתוך רוסיה.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שראתה השבוע.
12: לא היינו משנים כלום.
11: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית. מחר צפויה התחממות קלה, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

שלום, שלום לכם, 4 דקות אחרי חצות היום, מה שלומכם? אגן הים התיכון, האם נשארתם מ9 או שהצטרפתם אלינו רק עכשיו? כך או כך, ניקח אתכם למסע כיפי, יש לנו עוד שעתיים של האגן שעושה מסאז' בנשמה. ראש חודש אלול היום, חברים וחברות, א' באלול, למרות שראש חודש התחיל כבר אתמול, כבר בלמד, במנחם אב, זה ראש חודש שני. מנהג הסליחות אצל הספרדים מתחיל כבר עכשיו. Hey! אומר לנו אביעד במוצ"ש. כן, כי אי אפשר ביום שישי לעשות סליחות, אז מתחילים במוצ"ש. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני. לאיזה סליחות אתה הולך, תגיד לי. טוב, יש לנו פה בדיחה פנימית. למושקוביץ יש תעודת כהן. והרבנות. שמעתם על כזה דבר? למושקוביץ יש. יובל אדלר, המפיק שלנו, ביחד עם אביעד כהן, על ההפקה. מאחורי הזכוכית, אני ורד יפתחי גרין. אתם מוזמנים להתקשר ולשלוח הודעות, יותר נכון, ב-054-327-3274. זה הטלפון שלנו למסרונים של אחר. אמרנו ראש חודש אלול, יש עוד שיר שביקשתם בענייני סליחות בפייסבוק. וזה באמת שורה ארוכה. של מאזינים ומאזינות ביקשו את השיר, אני לא אגיד את השם או שאני אגיד את השמות, אני אגיד. טוב, איך אפשר? איך אפשר ראש חודש אלול בלי זה? נכון? יואב, זה בשבילך. יואב יצחק. הוא נורא נורא רוצה לבוא לכאן לאולפן. לא כל כך מסתדר לו. אה, יואב. אז רחל דאי, עמית אוגן, אורה בירנבאום, אלונה ספטון, תודה רבה על הבקשה היפה הזאת. אתם יודעים, אומרים שמי שסולח לא סולח למישהו אחר, הוא עושה טובה לעצמו, מוריד מעצמו את העול הזה. למשוך על הלב זה מכה. שחררו מעצמכם ותסלחו בשבילכם.

יואב יצחק. לא לברוח. אתם יודעים, קמים מאוד מאוד מוקדם, ממוצאי שבת, מיום ראשון לסליחות, והנה גרסה מיני של קום. זה לא מה לך נרדם, אבל קום בן אדם. יום ראשון, מתחילים את הסליחות. מוזמנים להתעורר מוקדם לכוון שעונים. אבי סינבני.

מן החושך לאור בשחר. סליחות, סליחות. אין, זה כבר לא קיים הדבר הזה, הסליחות הזה בנחלאות בירושלים. אולי, אולי יש עוד אחד בשביל הסמנטיקה, או צועק סליחות. אלול בכל זאת, אלול בפתח. נתי לוי, תקשיבו לדבר הזה.

איזה יופי, אלול של נתי לוי. אז יוסף חפץ, המאזין שלנו, מזמין אותי לסליחות של ספרדים בבית הכנסת. מה זה? חסד ורחמים? איפה זה נמצא? בנחלאות? וואלה, אולי נבוא. מושקוביץ, אתה בא לאיזה סליחות בנחלאות? אני בעד. טוב, אם כבר סליחות... זה ממש סמך תת אמיתים בבית ספר חסד ורחמים. אבל אתם יודעים מה זה? הסליחות של התימנים גם כן לא רעים בכלל, לא רעות, לא רעים. אחד השירים שהם מאוד מאוד מושרים בימים האלה, הימים הנוראים, ימי הסליחות, המלך בשדה,

איזה פיוט, איזה שיר, איזה יופי. אגב, את השיר הזה, את הפיוט הזה הלחין במתכונת הזו יאיר גדסי, אח של אבנר גדסי. לך אלי תשוקתי, זה פיוט שמיוחס לרבי אברהם אבן עזרא מהמאה ה-12, ואת זה אומרים ממש ביום כיפור, בתחילת התפילה של ערב יום כיפור. ואם כבר חיים ישראל, אז אתם זוכרים שהשמעתי לכם בשבוע שעבר את השיר החדש שלו, בן של מלך העולם, ומלך העולם, המלך בשדה, צאו, תבקשו מאבא כל מה שאתם רוצים. המלך קרוב, מקשיב לכולם.

0: אני בן של מלך העולם.
1: בן של מלך העולם, חי מישראל. מעניין לאיזה נסיך אנחנו מתקשרים. בן של מלך, אולי בבת של מלך, נסיכה. אין לדעת.
0: בן של מלך העולם.
1: יש לנו מישהו על הקו? האם יש לנו מישהו על הקו? הלו?
2: שלום.
1: אוי, שלום.
2: שלום.
1: שלום למי?
2: תהילה.
1: תהילה, שלום לך. וואי, איזה קול צעיר זה נשמע. תהילה, מה שם המשפחה שלך?
2: כהן.
1: כהן, מו, את ממש נשמעת ילדה. אל תגידי לי שאת יותר גדולה מילדה.
2: מה?
1: בת כמה תהילה כהן?
2: 12.
1: 12, איזה מתוקה, מאיפה את?
2: מירושלים.
1: ירושלים, את ממש ממש פה לידינו. איפה בירושלים?
2: רמות.
1: רמות. וואי, אז את שלחת לנו ברכה, והמפיקים חזרו אלייך. איזו ברכה את שלחת לנו, תהילה?
2: של ההורים שלי.
1: ברכה להורים שלך. יאללה, אנחנו מקשיבים. איזה חמודה את, יואו. רגע, את מתרגשת קצת? את רוצה לדבר איתי קצת שירד ההתרגשות?
2: אוקיי.
1: אוקיי, לאיזה כיתה את עולה, תהילה?
2: זיים.
1: לכיתה זין, יש לך כבר מחברות, תיק חדש? מה, כיתה זין זה תיק חדש, נכון?
2: כן.
1: איזה תיק, איזה צבע? תפתי אותי.
2: אפור.
1: אפור, הפתעת. בהחלט הפתעת. עכשיו את יכולה לתת את הברכה לאבא ואמא. מה, יש להם יום הולדת? איך זה? מה הברכה?
2: הם חגגו לי בת

0: לדבר איתך?
1: לא, לא, אני רוצה אותך, אני רוצה אותך, תהילה. את הסיפור כאן. את הבת מצווה. איך היה? מה עשו לך?
0: עשו אירוע, מרגש נורא.
1: כן? היא צוחקת או שהיא בוחקת? איך זה עובד? את לא עובדת עלינו או משהו כזה, נכון?
0: לפני שהתקשרת, אז אמרו לי שהיא לא תתקשר אליי.
1: מי אמר?
0: המשפחה שלי.
1: ברור שאני אתקשר אלייך, זו שאלה. אז איך את... מה את רוצה לברך אותם? תברכי את אבא ואמא, מגיע להם.
0: שהביאוני עד הלום, ותודה רבה.
1: שהביאוני עד הלום. איזה מתוקה את. וואו, חיית כפיים לתהילה מירושלים, מרמות. תודה רבה. את יודעת מה? אני רוצה להקדיש לך שיר, בסדר? לא התכוונתי, והשיר הבא היה בכלל אחר, אבל אני רוצה להקדיש לך את השיר שאני הקדשתי לבת שלי, בבת מצווה שלה. אני לא יודעת אם את מכירה אותו. סגיב כהן ונתנאל, את מכירה?
0: לא יודעת, לא נראה לי.
1: בבקשה, תגבירי בבקשה את הווליום אצלך, ואני רוצה להקדיש לך את השיר הזה, כי את מתוקה מדבש, ושברוע העולם ישמור עלייך, ושתמיד תהיה לך הצלחה. תהילה, איזה כיף שהתקשרת אלינו. תודה, ביי.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום. יום, מה זה המתיקות הזאת? אנחנו שמענו על אבא ואמא שמתקשרים לאחל לילדה, בת מצווה, מזל טוב, אבל על הילדה שתאחל לאבא תודה ותגיד לאמא תודה.
2: ימים לילות לוחש אליך אלוקה.
1: איזה ילדה מתוקה.
2: אבי שבמרומים קבלת תפילותיי.
1: זה בשבילך תהילה.

0: ואני חייבת להגיד לכם שגם הבת שלי שרה את השיר הזה בבת מצווה שלה, ואם כבר, אז אני רואה כאן הודעה שהגיעה מניו יורק, אס-אמס מסרון יותר נכון, שהגיעה מניו יורק, הרבה מסרונים כתבתם לי על הבת שלי שהתגייסה אגב ביום רביעי, אני סיננתי את כולם כי אני רוצה לתת לכם את המקום, אבל אם יש לנו נהגי מוניות מניו יורק סיטי, מאיר והבא והחברים שנמצאים על האגן כל הזמן איתנו, והם מוסרים לנו שבת שלום, אז הוא מאחל לשדרנית היקרה ורד יפתחי גרין ולחיילת קרם הרבה הצלחה בשירות הצבאי מנהגי המוניות. ויש כאן עוד, אתם יודעים מה, אני אתן לכם, יש כאן עוד ברכה, וזהו, אני סוגרת כאן את הפרק הזה ברשותכם. תודה רבה על כל המסרונים, באמת אתם מרגשים אותנו. לחיילת הכי מהממת בצהל, קרם גרין המקסימה שהתגייסה השבוע, מלא בהצלחה בשירות הצבאית, יש להם מזל גדול שהצטרפת, כותבת לך דורית השרף מזרחי, ראש דסק התרבות של כאן, שתשירי מאלף, התגייסה ללהקה צבאית. כמו שאת יודעת, ותשמחי את החיילים שלנו, שתעני מכל רגע, מחכה לאלבום הראשון, אוהבת אותך מאוד, תודה רבה דורית. אחרי הפרסומות, עוד קצת משהו נחמד.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: להחליף את
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מידעת טסה, עליי תשמור. טוב, אני טעיתי, רציתי לשים לכם את הדואט של מידעת ועדן חסון. סורי, סורי, סורי. התבלבלתי ברצועה, יצא למשהו אחר. זה לא רצועה, זה מחשב, אבל טוב, נסובב את זה ככה שזה יהיה בסדר.
1: איך את מסובבת אותי?
0: איך?
1: את מסובבת.
0: רון שובל עובד על שיר חדש, שאני כל כך מחכה שכבר יוציא אותו. מה, אתה מסובב אותי? קדימה, קדימה, להוציא את השיר הזה. שיר להיט. מה קורה, רון? מתי אנחנו מקבלים אותו להשמעה כאן באגן? 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם.

גוסטו, מתוך האלבום החדש שלו, שירים שהתפזרו, עושה את נינה סימון. וגוסטו היה כאן בשבוע שעבר. אם אתם רוצים לשמוע את כל הביצועים שלו, אתם יכולים להיכנס לאתר של כאן גימל ולשמוע את המופע היפהפה הזה. טוב, מושקוביץ, תן לנו קצת מוזיקה, כי יש לנו את סתיו סורוצקי מקריית שמונה, והיום א' באלול, זה בן או בת? רגע. בן? בן, תודה. מברך את עצמו. סתיו סורוצקי, יום הולדת יש לך ואתה רוצה לברך את עם ישראל. ככה. שיגיעו כבר ימים של שקט, ועד אז שנתאחד בחוזקה ובעוצמה מעל כל המחלוקות שבינינו. לכל חיילינו, הלוואי ותלכו ותשובו הביתה בשלום, ושתמיד ישמור עליכם בורא עולם. ולבני היקר, שי סורוצקי, הלוואי שתמשיך לעשות חיל בצהל. הבאת לנו כבוד גדול כמצטיין נשיא ביום העצמאות האחרון. איזה כיף להיות מצטיין נשיא. הייתי הרבה פעמים בהתקסים האלה של מצטיין נשיא, ככתבת בית הנשיא לשעבר. וואי, זה אירוע כל כך מרגש, אז שפו שפו לחלוטין. יש לנו עוד חייל, יאיר לוגסי, שלומי לוגסי, אבא, מבקש לשלוח לך הצלחה בכל השייר אתה עושה, גם במישור הצבאי, בהגנתך יחד עם כל חיילי צהל, על עם ישראל ועל מדינתנו, וגם, במישור המוזיקה, אתה בן אדם שאוהב אנשים, אתה מוזיקאי, יאיר לוגסי, אנחנו נשמח לשמוע את המוזיקה שלך. ו... אבא אומר שאתה איש, בן אדם שאוהב אנשים, ושהשם ישמור אותך. הוא מבקש להשמיע גם שיר, ואהבת להירחה כמוך של דקלון. ומי ייתן ותשרור בינינו רק אהבה, אחווה ושלום, ממני אביך היקר, שלומי לוגסי. אתה יודע מה? אולי אני אביא לך, יש לנו, רגע, חכו, תוך כדי תנועה, אין לי פרסומות, אבל תוך כדי תנועה, אני אוציא לך את השיר הזה, לא ממש התכוונו, אבל אם אתה מבקש, אז אנחנו נשמח להשמיע לך. ואהבת לרעך של דקלון. אמן, אנחנו צריכים את זה תכלס. תודה על הבקשה. הנה, ספונטני. שלומי לוגסי. לחייל יאיר לוגסי. ולכל עם ישראל. אנשים.

להופיע. שריטוש. אתם זוכרים שב-16 ו-17 בספטמבר היא נותנת לנו איזה מנורה יפה? פארק יהושע, למה אתם אומרים מנורה? למה אתם ישר אומרים מנורה?

0: אין אצלה מזל, הזמן אצלה הזל. בן גדסי, נסיכה בלי נסיכים, לוקח אותנו לסוף השעה הזו שלנו כאן.
1: אגן הים התיכון.
0: כן.
1: עם ורד יפתחי גרין.
0: נכון. עכשיו 3 דקות לפני 1. תודה רבה למשה מושקוביץ על הביצוע הטכני. הוא מאוד מאוד עסוק מאחורי הזכוכית, עובד קשה. תודה ליובל אדלר ולאביעד כהן, המפיקים שלנו. תודה לכם שאתם ממאזינים, ממסררים. עולים לשידור, איזה חמודים אתם. אנחנו ב-054-327-327-4 בסוף. זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם גם בשעה הבאה. אנחנו נהיה איתכם עם שיחה בהפתעה.

0: מיד חוזרים.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים, הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
5: אין צעקה, אין צועד בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
4: הערב.
6: תן לי עוד, אני חם.
4: הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
7: לא היינו משנים כלום.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה, כ-100 פעילי זכויות אדם הגיעו למסור מזון ומים לבתי המשפחות הנצורות בכפר ונבלמו בידי כוחות מג"ב שהציגו צף שטח צבאי סגור. הסיוע הועבר לאחר מכן למשפחות. מפקד משמר הגבול לשעבר מצדד בהנחיית שר הביטחון להעביר את סמכויות צה"ל בנושאים האזרחיים ביהודה ושומרון למשטרה. אלעזר שטרן מיש עתיד פורש מהכנסת.
10: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה. כ-100 פעילי זכויות אדם הגיעו למסור מזון ומים לבתי המשפחות הנצורות בכפר ונבלמו בידי כוחות מג"ב שהציגו צף שטח צבאי סגור.
11: אני נותן לכם זמן סביר של 10 דקות לפנות פה את האזור, או שאנחנו נצטרך להניח...
12: תכניסו את האוכל! תכניסו את האוכל! תכניסו את האוכל! למה אתם עומדים פה? תכניסו את האוכל!
9: הסיוע ההומניטרי שהביאו הפעילים הועבר לבידוק וכעבור כשעה הועברו משלוחי המזון והמים למשפחות הפלסטיניות הנצורות. מטעם המארגנים נמסר כי המקרה של קוסרה הוא דוגמה מובהקת לסיפור גדול יותר של מה שמתחולל בגדה המערבית. עבריינים חמושים זורעים אימה, אלימות והרס ומולם צבא של מדינה שעומד חסר אונים ולא רוצה לשים לזה סוף. אנו קוראים למדינת ישראל לשים סוף לפרסה הזאת מיד. בעקבות האירועים בכפר הפלסטיני הנחה קודם לכן שר הביטחון קץ את צהל להעביר למשטרה את כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים בקרב היישובים היהודים ביהודה ושומרון. בהודעה שפרסם כתב השר קץ כי תפקיד צהל הוא להילחם בטרור הפלסטיני ולהתמקד בהגנה על הגבולות והיישובים מול איומים ולא לרדוף אחר נערים על הגבעות. מפקד משמר הגבול ומפקד מחוז שי במשטרה לשעבר, ניצב בדימוס עמוס יעקב, אומר כי למיטב ידיעתו קוסרה ממוקם באזור שטח C, ולכן הוא מצדד בהחלטת שר הביטחון.
13: אם זה יצא לפועל, לדעתי נכונה, כדי שצהל יתמקד באיומי טרור, והמשטרה תתמקד באכיפה מול האזרחים. יש הבדל בין הנחיה של שר בתוך תחום סמכותו, לבין שינוי העקרוני של חלוקת הסמכויות בין צהל למשטרה, שזה דורש החלטת ממשלה.
9: עמוס יעקב אמר את הדברים לאליית רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, הציע לרמטכ"ל לפני כמה חודשים להקים כוח משטרתי יהודי שיקבל אחריות על אכיפת החוק והסדר ביהודה ושומרון. בעקבות התגברות החיכוכים ביהודה ושומרון, גיבש הלוי עוד מסמך שאותו הציג לשר הביטחון. הלוי, ששימש בעברו מפקד מג"ב ומפקד מחוז ירושלים, כתב במסמך כי חלק ניכר מהמשימות במרחב דורשות הכשרה, מיומנויות וסמכויות שאינן בליבת העשייה הצבאית, ולכן ליחידות צה"ל אין יתרון יחסי בביצוען. חבר הכנסת אלעזר שטרן מביחד מתפטר מהכנסת. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד הודיע כי שטרן בישר לו על כוונתו לאחר 11 שנים שבהן שימש חבר כנסת מטעם המפלגה. לפיד איחל לשטרן הצלחה בהמשך דרכו וכתב, אלעזר היה חבר שלי עוד לפני הפוליטיקה ויהיה חבר שלי גם אחרי הפוליטיקה. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון.
10: כאן תחזית מחר בכאן 11 לנסקי.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה, מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית, מחר צפויה התחממות קלה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. הגן הים התיכון.

הלו, שלום לכם, כמעט 5 דקות אחרי 1, אגן הים התיכון. זהו, אנחנו בישורת האחרונה שלנו כאן ביום שישי הזה. יום שישי של פרשת שופטים. אוהו, איזו פרשה זו, איזו פרשת שבוע, מה אין כאן? וואו. טוב, אנחנו לא שופטים. לא שופטים, דנים לכף זכות את כולם. את מושקוביץ' שמאחורי הזכוכית, ולפעמים נרדם, בכיף שלו. הוא מרים גבה. לא שופטים את יובל אדלר, גם לא את אביעד כהן, גם לא אתכם, מאזינים ומאזינות. אני ורד יפתחי גרין. אנחנו כאן עד 2, ממשיכים עם המסאז' הכיפי. של יום שישי, מורידי מילוך קצת בכיף שלנו. וביום רביעי הקרוב, 19 בחודש, יש יום הולדת לאביהו מדינה.

שלומך? איך גדלת בשנה? איזה יופי של פסקול תפרת לנו כאן. איזו מתנה ענקית. מה נוכל אנחנו לתת לך? להשמיע. שבורא עולם יברך אותך. תמשיך לכתוב לנו אביו. אנחנו כל כך משוועים לחומרים האלה כמו שלך. כל כך.

לב זהב. גם את השיר הזה אביהו מדינה כתב, שביום רביעי הקרוב ימלאו לו 78 קיצים. יום הולדת שמח אביהו, באהבה גדולה. אביהו רוצה רק בריאות, אז כך בריאות, כך שמחה גם עליי. אני יודעת שאתה לא כזה אוהב לצחקק ולשמוח, עליי, ממני אליך. שמחה גדולה בלב שתהיה לך בכל זמן נתון, בכל מצב.

היה עם המילים המופלאות האלה של אביו מדינה, שביום רביעי יחגוג יום הולדת, 78. אביו נולד ביחד עם המדינה. טוב, את השיר הזה יש לי אליו חיבור מאוד מיוחד, מאוד מאוד מאוד. כאן הוא בגרסה של 2026, שאייל גולן חידש אותו, לא רע בכלל. קשה לי שמחדשים שירים שיש לי קשר מאוד סנטימנטלי אליהם, אבל וואלה, חידש יפה. בין הטוב והרע, איזה מילים, מי כותב ככה היום? אביו, תחזור לכתוב.

0: מילים פייפיות של אחד הכותבים הגדולים במוסיקה הים תיכונית. ישראלית, ישראלית, אני יודעת, אביהו, שאתה לא אוהב לקרוא לזה ים תיכונית ומזרחית. ישראלית, רק בשבילך. לי אין בעיה לקרוא לזה מזרחית, ים תיכונית, הכל הולך. מזל טוב, ביום רביעי אביהו מדינה בן 78. מזל טוב גם לסבתא תמר תמיר, תמר בטף ותמיר בטט. הסבתא הכי טובה בעולם, אני רוצה, בוא נראה, נכדתך, כן. נכדתך נועם, שהיא נכדתך השנייה, רוצה לאחל לך, דבר ראשון שהבריאות והאושר ילוו אותך ואת סבא תמיד. והיא מוסיפה כאן איזה אייקון של חמסה חמסה, שהעשייה שלך לא תפסק לעולם ושתמשיכי לעשות כל מה שאת אוהבת. והכי חשוב שתישארי כמו שאת, סבתא תמר תמיר. את אחות, את אימא, את סבתא וסבתא סבתא רבא. כתבת סבתא רבא, אני רק רוצה באמת ככה לעשות איזה סדר בראש לכולם. לא אומרים סבתא רבא, אומרים סבתא רבתא. סבא זה סבא רבא, וסבתא זאת סבתא רבתא. ככה שיהיה לכם בכיס לפעם הבאה. בקיצור, את סבתא רבתא לתפארת, תודה על כל החום, על האהבה והחיבוקים שאת מעניקה בלי סוף לי, ולאוראלי. אוהבת אותך עד הנצח, נכדתך השנייה נועה, מי זו חמודה? טוב, וזיו נעים מבקש לאחל לרועי עמיאל, המפקד הכי טוב ביותר בצבא. הוא אומר, אנחנו עצבים מאוד שאתה משתחרר, מקווים שתענה ותעשה חיים עם נטע בטיול הגדול, בטוחים שתעשה חיל באזרחות, ואנחנו גם נתגעגע אליך מאוד. ויש כאן עוד ברכה, ברכת ראש חודש טוב, מבקשת לברך את נכדיה, סבתא אתי מרציאנו, שחולה עליכם, סבתא תהי בריאה, לא אומרים חולה, אני בריאה עליכם. איתי מרציאנו, יש לך בר מצווה? אתמול הייתה בר מצווה, וגם את האורי שני ועדי מרציאנו, היה אירוע מהמם, כותבת סבתא אתי מרציאנו, שבריאה לכם, שיהיה מזל טוב והצלחה מרובה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: אנחנו בסליחות, זוכרים? א' באלול, תקשיבו למילים הנפלאות האלה של אמיר בניון, כל הדרך הביתה.
5: אשמתי, פגעתי, עשיתי שטויות, לא תיקנתי מספיק את עצמי בחצות. סליחה, שלא ביקשתי סליחה.

הבוטח בהשם חסד יסובבנו, סגיב כהן. 20 דקות לפני 2, אתם על ג' הגן הים התיכון. בואו נלך לסשן אחרון של ברכות, בסדר? כי שלחתם לנו המון. אז יום הולדת שמח לנכדה המתוקה שלנו, יולי תולדן, או לא, מושקוביץ אין לתאר, הוא יושב פה והוא שכח שהוא צריך לנגן. אז אנחנו מאחלים מזל טוב ליולי, לא ליהי תולדן, יולי תולדן. היום בת 6, סבתא סיגי וסבא טדי תולדן, מאחלים מזל טוב. יש לנו את סבתא סילבי סבח היקרה מאשקלון. רצינו לאחל לכם הולדת 60 שמח, שבורא עולם ישמור לנו עלייך בריאה, שמחה, מאושרת, שרק טוב יקיף אותך ושנזכה להסב לך נחת וגאווה, סבתא סילבי סבח מאשקלון. הלוואי נוכל להחזיר לך על כל הטוב הגדול שאת עושה איתנו, כותבת שיר סבח. אין בעולם אמא, סבתא וחמות כמוך. כל ברכה שבעולם לא תתאר כמה את יקרה לנו. אנחנו אוהבים אותך כל כך ומאחלים לך שנה הכי טובה שיכולה להיות. יו, איזה מרגש לסבתא סילבי. ואימא ואבא היקרים, אבישי ואורית שושני, מזל טוב, יש לכם יום נישואין, שתזכו לעוד הרבה שנים של שמחה ואהבה. אוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד. נוגה, נטע, עידו ונדב שושני. ויש לנו ברכה אחרונה, סבתא נורית. וואי, אנחנו בסימן סבתות בשעה הזאת. סבתא נורית אוחנה מבקשת היא לשלוח ברכות ליום הולדת שמח לנכדים של האלה ובארי שחגגו לאחרונה. תמשיכו להיות מצחיקים, אהובים, שתגשימו את החלומות, וגם לבן של האור, בריאות ואושר, ולכלה, שיר, שתלד, אופה, שעה טובה, שיהיה בידיים מלאות, שתלד בשלום עם בריאות ואושר, ולבנות נופר, מורן, אושר ושמחות, ואוהבת אתכם מאוד, אחי בעולם, סבתא נורית אוחנה, ובעזרת השם גם לאחים ולאחיות שלה, ולמשפחות בריאות איתנה. אנחנו עכשיו, רגע, יש לנו את השיר הזה? הוא בא לנו השיר הזה? אפשר בבקשה את השיר הזה? תודה. אנחנו בפרשת השופטים, אמרנו לכם. פרשת שופטים, בין היתר, יש לה הרבה נושאים. מספרים לנו על מלך לישראל. העם מצווה לבחור במלך שיעמוד בראשו, כזה שלא ירבה בסוסים, לא ירבה נשים, לא ירבה לו כסף וזהב.

חיים ישראל ביחד עם יעל גולן, מלך לישראל, זה חלק בפרשת השבוע, פרשת שופטים, ולא רק, מדברים כאן גם על עבודת הכהנים והשכר שלהם, אגב, הכהנים והלוויים אין להם נחלה ככל השבטים, ולכן פרנסתם מוטלת על מתנות הכהונה. תקשיבו, יש לי פה שלושה כהנים באולפן. שניים באוסול, אחד בספק, אחד עם תעודה. מתברר שגם יובל אדלר כהן, גם אביעד כהן, וגם אושקו. יאללה, יאללה, תראו ידיים, תברכו את כל עם ישראל עכשיו כולכם. כן, כן. לפסק את האצבעות, בבקשה. תגבירו, הם אשכרה מברכים אתכם, תגבירו.

0: איזה ביצוע מרגש, איזה עיבוד מרגש. מי אמרת, מושקוביץ? איציק אורלב? כך קוראים לו? שלא תפיל אותי עכשיו.
1: יברכך השם וישמרך.
0: אמן, אמן.
1: יאר השם פניו אליך.
0: הידיים של כל הכהנים שלנו כאן באולפן פרוסות עליכם. אינשאללה, אמן. טוב, אנחנו רוצים את הברכה האחרונה, יש כאן ברכה לסבא יגאל לוי. תודה לך, כותבים הנכדים, שאתה דואג לכולנו כל הזמן, ומכין אוכל לשבת. מה שנקרא צור יגאל, צור משלו אכלנו, צור משל סבא אכלנו. מה סבים מכינים? שניצלים וחצילים, אומרים לי מאחורי הזכוכית. כי מה כבר בנים יכולים להכין? תתפלו חברים. הגברים מבשלים לא רע היום, זה לא ימי אנו בנו ארצה, מבשלים טוב.
1: צור מי שלא אכלנו, ברכו אמוני, סבענו ואותרנו, כדבר אדון.
0: הנכדה ראיה הגדולה, יגאל לוי, שולחת לך, תודה, על זה שאתה זן אותם כל שישי.
1: אבינו, אכלנו את לחמנו.

0: עצור משלא אכלנו. טוב, העיבוד של ברכת הכהנים של ליאור נרקיס זה של ציקי זנתי, ואיציק אורלב עושה ברכת כהנים משלו, הוא עושה קאבר לשיר של ליאור נרקיס. אנחנו מסיימים, חברים.
1: שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי ליאור.
0: לא צריך לעשות התחשבנויות כשהמלאכים מגיעים.
1: מלך מלכי המלך,
0: כל מקבל טוהר, קדושה. תודה רבה למושקוביץ מאחורי הזכוכית, לאביעד כהן, ליובל אדלר, אני ורד יפתח גרין.
1: מי מלך מלכי המלכים?
0: בשבוע הקרוב, בעזרת השם, אני אפגוש אתכם כל יום באגן הים התיכון מ-2 עד 4, במקום נוי בן חיים, וגם באגן הים התיכון בשישי. אז אתם מוזמנים. יאללה, תהיו טובים, שתהיה לכם שבת קדושה.

0: מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הכל.
3: מחר, בכאן 11, לנסקי.
4: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
3: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
5: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
3: לנסקי, פרק הבכורה, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פעילי זכויות אדם הגיעו לקוסרה למסור מזון ומים לבתי המשפחות הנצורות ונבלמו בידי כוחות מגב. הסיוע הועבר לאחר מכן למשפחות. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יולי ב0.3%. ראש יחידת צלצל לשעבר במוסד אומר כי ארצות הברית לא משתמשת בכל הכלים הכלכליים העומדים לרשותה כדי ללחוץ את איראן. אלעזר שטרן פורש מהכנסת.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יולי ב0.3%. מחירי הדירות עלו בחודשים מאי עד יוני ב0.1% לעומת החודשים שקדמו להם. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה כי מחירי הדירות עלו במחוז ירושלים ב1.8% ובמחוז חיפה ב1.5%. ירידות נרשמו במחוז תל אביב 0.7% ובמחוז מרכז, שם ירדו מחירי הדירות ב1%. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי בהסתכלות שנתית ב12 החודשים האחרונים ירדו מחירי הדירות ב1.5%. האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה, כ100 פעילי זכויות אדם הגיעו למסור מזון ומים לבתי המשפחות הנצורות בכפר ונבלמו בידי כוחות מגב שהציגו צו שטח צבאי סגור. הסיוע ההומניטרי שהביאו הפעילים הועבר לבידוק, וכעבור כשעה הועברו משלוחי המזון והמים למשפחות הפלסטיניות הנצורות. בעקבות האירועים בכפר הנחה קודם לכן שר הביטחון קץ את צהל להעביר למשטרה את כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים בקרב היישובים היהודיים ביהודה ושומרון. מפקד משמר הגבול ומפקד מחוז שי במשטרה לשעבר, ניצב בדימוס עמוס יעקב, אומר כי למיטב ידיעתו קוסרה ממוקם באזור שטח C, ולכן הוא מצדד בהחלטת שר הביטחון.
2: אם זה יצא לפועל, לדעתי נכונה, כדי שצהל יתמקד באיומי טרור, והמשטרה תתמקד באכיפה מול האזרחים. יש הבדל בין הנחיה של שר בתוך תחום סמכותו, לבין שינוי העקרוני של חלוקת הסמכויות בין צהל למשטרה, שזה דורש החלטת ממשלה.
0: עמוס יעקב אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. הלחץ הכלכלי שמפעילה ארצות הברית נגד איראן ודבריו של שר האוצר האמריקני כי וושינגטון תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד טהרן שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה. דוקטור אודי לוי, לשעבר ראש יחידת צלצל במוסד, אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי ארצות הברית לא משתמשת בכל הכלים שעומדים לרשותה, ורק פגיעה כלכלית בראשי המשטר תוכל לשנות את התמונה.
3: מאחורי האידיאולוגיה עומדים אנשים, והכסף הוא מרכיב מאוד מאוד מרכזי בקבלת ההחלטות שלהם. האנשים האלה עדיין, וחידי, וכל המשפחות הגדולות שמנהלות את משמרות המהפכה ועומדות בגאווה וברצון שהם לא ישבו, עדיין יש להם מאות מיליארדי דולרים פזורים בחול, לא נפגעו.
4: והאמריקאים יכולים לפגוע בהם?
3: בוודאי. כשהם יעשו את זה, המציאות תשתנה.
0: חבר הכנסת אלעזר שטרן מביחד מתפטר מהכנסת. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד הודיע כי שטרן בישר לו על כוונתו לאחר 11 שנים שבהן שימש חבר כנסת מטעם המפלגה. לפיד איחל לשטרן הצלחה בהמשך דרכו וכתב, אלעזר היה חבר שלי עוד לפני הפוליטיקה ויהיה חבר שלי גם אחרי הפוליטיקה. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שראתה השבוע.
5: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר התחממות קלה, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: כאן גימל. מיד חוזרים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

רציתי פשוט לספר לך משהו. רק חשבתי שכולכם רוצים לדעת או לשמוע. אז ככה...

0: מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
4: זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
5: אמצע הקיץ, לוהט בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
4: הערב.
6: תן לי עוד, אני חף.
4: הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
7: לא היינו משנים כלום.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. האירועים האלימים בכפר קוסרה בשומרון. חבר הכנסת קריב מהדמוקרטים קורא לרמטכ"ל ולמשטרת יהודה ושומרון להיערך לתרחיש של גל עבריינות לאומנית עצים באזור בסוף השבוע, על רקע מה שהגדיר ניסיון של מתנחלים קיצוניים לייצר תג מחיר לפעולות צהל. בפנייה דחופה לרב אלוף זמיר ולניצב פינצ'י, הביע חבר הכנסת קריב חשש מגל פעולות אלימות לאומנית במהלך השבת. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי משפחה פלסטינית הנצורה בבית בכפר דיווחה על פורעים שעדיין מסתובבים באזור, חרף הגדרתו שטח צבאי סגור. בתגובה להחלטתו של שר הביטחון קץ על העברת סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון מצהל לידי המשטרה על רקע האירועים האלימים בקוסרה, הודיע הג'יהאד האסלאמי כי מדובר למעשה בביטול של הקו הירוק בעבור המתנחלים מבחינה מנהלית ומשפטית. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי ארגון הטרור הוסיף וכתב בהודעתו, הדבר חושף את האשליות של אלו שהימרו על הסדר מול האישות העושקת ושל אלו שקידמו את הנורמליזציה איתה בטענה של הגנה על זכויות הפלסטינים. הבחירות המקדימות בליכוד, חברת הכנסת צגה מלקו הודיעה לפני זמן קצר כי לא תתמודד בפריימריז למפלגה. השבוע הודיע חבר הכנסת דן אילוז כי הוא עוזב את הליכוד ומצטרף לישראל ביתנו. כתבותינו יערה שפירה ודקלה אהרון מציינות כי מוקדם יותר היום הודיע חבר הכנסת אלעזר שטרן מביחד על התפטרותו מהכנסת לאחר 11 שנים. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יולי ב0.3%, כך הודיע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עוד פרסמה הלשכה כי מחירי הדירות עלו בחודשים מאי-יוני ב0.1%, לעומת החודשים שקדמו להם. במחוז ירושלים עלו מחירי הדירות ב1.8%, ובמחוז חיפה ב1.5%. ירידות של 0.7% נרשמו במחוז תל אביב, ובמחוז מרכז ירדו מחירי הדירות ב1%. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי בראייה שנתית ב-12 החודשים האחרונים ירדו מחירי הדירות ב1.5%.
11: כאן תחזית. מחר בכאן 11. לנסקי, סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית, מחר צפויה התחממות קלה, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. ביום ראשון תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ומשעות הצהריים אפשר שירדו גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמזרחה. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים, בתל אביב, בחיפה ובצפת, 32 מעלות, מבאר שבע, 35, בים המלח, 38, ובאילת, 40 מעלות בצהריים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: סוף שבוע געגוע.
13: סוף שבוע געגוע.
12: עורך ערן ליטבין.
13: אימייל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. כאן גימל. מיד חוזרים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
3: מחר, בכאן 11, לנסקי.
4: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
3: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
5: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
3: לנסקי, פרק הבכורה, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. האירועים האלימים בכפר קוסרה בשומרון. חבר הכנסת קריב מהדמוקרטים קורא לרמטכ"ל ולמשטרת יהודה ושומרון להיערך לתרחיש של גל עבריינות לאומנית עצים באזור בסוף השבוע, על רקע מה שהגדיר ניסיון של מתנחלים קיצוניים לייצר תג מחיר לפעילות צהל. משפחה פלסטינית הנצורה בבית בכפר דיווחה לכתבנו חיים גולדיץ' על פורעים שעדיין מסתובבים באזור חרף הגדרתו שטח צבאי סגור. ובתוך כך, חייל צהל במילואים שלא בתפקיד תועד יורה באוויר בעימות שהתפתח בין פעילי שמאל לבין מתיישבים יהודים סמוך לעיירה בית סחור שבהרי יהודה. לא היו נפגעים. הפעילים טוענים שהגיעו ללוות פלסטינים לבית נטוש באדמה פרטית פלסטינית בשטח C, ליד היישוב החדש יציב במזרח גוש עציון, שנחנך רשמית בתחילת השנה. מצה"ל נמסר כי העניין בבדיקה. ועל רקע האירועים האלימים ביהודה ושומרון והחלטתו של שר הביטחון קץ על העברת סמכויות האכיפה האזרחית באזור מצהל לידי המשטרה, גם חמאס מפרסם תגובה להחלטה וקורא להיאבק בכל האמצעים בצד המסוכן שיביא לכפייה מעשית של סיפוח וביסוס של השליטה על האדמות הפלסטיניות. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי ארגון הטרור הזהיר בהודעתו מפני שינוי המצב המשפטי והמדיני של הגדה המערבית, מפני תוכניות הסיפוח והייהוד ומפני ביטול הזכות של העם הפלסטיני לקבוע את הגדרתו העצמית והקמת מדינה. פרשת ההיעלמות של בנות משפחת יהלומי, חוקרי סוכנות האכיפה של האיחוד האירופי סבורים כי האם וביתה כבר לא נמצאות בווינה. כך מדווח העיתון קרונן זייטונג. תושבנו ישי בר יוסף מוסר כי המשטרה המקומית הודיעה שהשתיים, מלי וליאל, לנו במלון ברובע החמישי של בירת אוסטריה. והנה זמני כניסת השבת ביציאתה, פרשת שופטים. בירושלים תיכנס השבת ב-6:49 דקות, בתל אביב ב-7:04 דקות, בחיפה ב-6:56 דקות ובבאר שבע ב-7:05 דקות. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-8:00, בתל אביב ובחיפה ב-8:04 דקות, בבאר שבע תצא השבת ב-8:02 דקות.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
8: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, מחר צפויה התחממות קלה, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. ביום ראשון תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ובשעות הצהריים אפשר שירדו גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמזרחה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים, בתל אביב ובחיפה, 32 מעלות, בבאר שבע 35, בים המלח 38 ובאילת 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע געגוע.
9: עורך ערן ליטבין.
10: ג'
9: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

איכה תמותי נפשי ביום הזה שהוא יפה ומלא, שהוא גדוש ופשוט, שהוא אור, שהוא יום, שהוא יום ככל הימים. איכה תרדי למנוחות בטרם ישקע שעונו.

ביום זה פורסים את הלחם ואוספים את הפרי אל התנה. ביום זה חוזרים הבנים הביתה והבנות ממתינות בפה.

0: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
1: אמצע הקיץ, שועט בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
0: הערב.
2: תן לי עוד, אני
0: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה הודיעה לבג"ץ כי תקצוב רשתות החינוך החרדי יותנה מעטה בקיום לימודי ליבה מלאים. בתשובת המדינה לעתירה הבהירה היועמ"שית כי מוסדות שלא יעמדו בחובות היסוד של החינוך הרשמי לא יוכלו לקבל מימון ממשלתי במסגרת תוכנית הקומה הראשונה. היועצת כתבה בהודעתה כי נתוני משרד החינוך חושפים פערים משמעותיים וכשלים מתמשכים בפיקוח על המוסדות החרדיים. בעקבות זאת נקבע כי כבר בשנת הלימודים הבאה יותנה התקצוב בהעסקת מורים מוסמכים, השתתפות מלאה במבחני המדידה הארציים והכפפה מלאה של הרשתות למנגנוני הפיקוח והאכיפה של המדינה. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת אם דובר בשינוי מדיניות משמעותי שצפוי לעורר התנגדות עזה בקרב המפלגות החרדיות. האירועים האלימים ביהודה ושומרון, סגן יושב ראש הרשות הפלסטינית חוסן השייך מגנה את החלטת שר הביטחון קץ להעביר את סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון מצהל לידי המשטרה, והגדיר את הצעד כהפרה של החוק הבינלאומי וניסיון נוסף לכפות ריבונות ישראלית על הגדה המערבית. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי השייך גם קרא לקהילה הבינלאומית ולמועצת הביטחון לעצור את הצעדים הללו. פרשת העלמות של בנות משפחת יהלומי, האם וביתה כבר לא נמצאות בווינה, כך מדווח העיתון קרונה צייטונג על פי חוקרי סוכנות האכיפה של האיחוד האירופי. תשבנו ישי בר יוסף מוסר כי המשטרה המקומית הודיעה שהשתיים, מלי וליאל, לנו במלון ברובע החמישי של בירת אוסטריה. רוכב אופנוע בן 26 נפצע פצעים קשים במהלך רכיבה בשטח פתוח בפארק בדרום תל אביב. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. והנה זמני טיסת השבת ויציאתה, פרשת שופטים. בירושלים תיכנס השבת ב-6:49 דקות, בתל אביב ב-7:04 דקות, בחיפה ב-6:56 דקות ובבאר שבע ב-7:05 דקות. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-8 ודקה, בתל אביב ובחיפה ב-8:04 דקות, בבאר שבע תצא השבת ב-8:02 דקות.
4: כאן תחזית.
7: מחר בכאן 11, לנסקי, סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, מחר צפויה התחממות קלה, משעות הצהריים צפויים תשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. יום ראשון תחול ירידה קלה בטמפרטורות, משעות הצהריים אפשר שירדו תשמים מקומיים בצפון הארץ ובמזרחה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע געגוע.
8: עורך יוסף כהנה.
9: ג'
8: כאן ג'

ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד, אצלי הלך אבישר.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: בכאן 11. לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. תקצוב רשתות החינוך החרדי יותנה מעטה בקיום לימודי ליבה מלאים, כך הודיע היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה לבגץ בתשובת המדינה לעתירה. היועמ"שית הבהירה כי מוסדות שלא יעמדו בחובות היסוד של החינוך הרשמי לא יוכלו לקבל מימון ממשלתי במסגרת תוכנית הקומה הראשונה. היועצת כתבה בהודעתה כי נתוני משרד החינוך חושפים פערים משמעותיים וכשלים מתמשכים בפיקוח על המוסדות החרדיים. בעקבות זאת נקבע כי כבר בשנת הלימודים הבאה יותנה התקצוב בהעסקת מורים מוסמכים, השתתפות מלאה במבחני המדידה הארציים והכפפה מלאה של הרשתות למנגנוני הפיקוח והאכיפה של המדינה. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת אם דובר בשינוי מדיניות משמעותי. בתגובה לתשובתה של היועצת המשפטית לממשלה לבגץ, יושב ראש דגל התורה משה גפני דורש שבאותה מידה כל ילדי ישראל ילמדו את תרי"ג המצוות, את מסורת ישראל, תורה, נביאים וכתובים וגמרא, ומי שלא ילמד את כל אלה לא יקבל תקצוב, אמר חבר הכנסת גפני והוסיף כי מטרתה של בערב מיארה היא לשנות את אורחות חיי החרדים ולהפוך אותם לחילוניים. גם המזימה הזאת לא תצלח, דברי יושב ראש דגל התורה שהביא כתבנו דניאל גרובייס. האירועים האלימים ביהודה ושומרון, אלוף במילואים איתן דנגוט, שהיה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אומר כי הדרג המדיני מכוון לאובדן שליטה באזור, דבר הפוגע בצהל.
5: אני מתכוון לשר הביטחון האמיתי ביהודה ושומרון סמוטריץ' ושר ביטחון ב' שהוא קץ. מעלימים עין מהקמה של מיליציות קטנות, לא קטנות, לא משנה. אין חוק, לא מכבדים את החוק. החוק קיים מבחינה זאת רק לצרכים כשזה נותן מענה להעברת כספים ולדברים אחרים. מדינה לא יכולה להתקיים ככה.
4: אלוף במילואים דנגוט אמר את הדברים בתוכנית גליק ותמר בכאן 11. הזמר הבריטי רובי וויליאמס אובחן עם אוטיזם. וויליאמס, בן 52, חשף את הדבר אמש במהלך אירוע השקת מותג אופנה שבבעלותו בלונדון. כתבנו אלון פוכטר מוסר כי הזמר שדיבר בעבר בגלוי על התמודדותו עם הפרעת קשב וריכוז ADHD, סיפר כי ההבחנה החדשה מסייעת לו להבין טוב יותר את דפוסי התנהגותו שנתפסו בעבר חריגות. זה כרטיס הצא מכלא שלי, על כל דבר מוזר שאני עושה, אני פשוט אומר, סליחה, אני אוטיסט, דברי וויליאמס. והנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת שופטים. בירושלים תיכנס השבת ב-6:49 דקות, בתל אביב ב-7:04 דקות, בחיפה ב-6:56 דקות ובבאר שבע ב-7:05 דקות. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-8:00, בתל אביב ובחיפה ב-8:04 דקות, בבאר שבע תצא השבת ב-8:02 דקות.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שראתה השבוע.
6: לא היינו משנים כלום.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית מחר צפויה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
3: עורך יוסף כהנה. כאן ג'.
8: זה היה סיפור של חורף, לא יותר.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
1: אמצע הקיץ, לוהט בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
0: הערב.
2: תן לי עוד, אני חם.
0: הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שראתה השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. אירועי האלימות ביהודה ושומרון, שגריר ישראל בארצות הברית לייטר אומר כי האירועים בכפר כוסרה אינם מייצגים את משמעותה של מצוות יישוב הארץ.
5: When a gang of hooligans wreaks havoc with gratuitous violence, diverting energy from Israel's own military and law enforcement, while claiming that it is for the sake of the land, that is a distortion, even a sacrilege.
4: כאשר חבורת פורעים זורת הרס באלימות חסרת כל הצדקה, מסיתה כוחות ומשאבים מצה"ל ומגורמי אכיפת החוק של ישראל, ובו בזמן טוענת שהיא פועלת למען הארץ, זהו עיוות של רעיון יישוב הארץ ואף חילול שלו. ארץ ישראל איננה רק מקום שנצטווינו לשבת בו, היא מקום שנצטווינו לחיות בו על פי הצדק. דברי שגריר ישראל בארצות הברית שהביא כתבנו נתן גוטמן. פרשת העלמות בנות משפחת יהלומי, בני המשפחה הביאו הערב תקווה למצוא את האם מעלי ואת הבת ליאל, וקראו לכל גורמי הביטחון והחקירה להמשיך לבדוק את כלל התרחישים, לרבות האפשרות לפחה.
6: היום, ערב יום שישי, אנחנו מציינים שבוע מאז שנותק הקשר עם מעלי וליאל. אובדן הקשר איתם חריג לחלוטין.
7: כבר שבוע שאנחנו קמים כל בוקר בתפילה למצוא אתכם בריאות ושלמות ולהחזיר אתכם הביתה.
6: אנו עוברים לפרסומים השונים ומקווים שכל פרט חדש יסייע לאתר אותם בהקדם. ועדיין השאלה נשארה פתוחה. מה קרה איתן ומדוע כבר שבוע אין איתן קשר?
4: לדברי משפחת יהלומי הביאה כתבתנו הדס גרינברג. מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה, אסמאעיל כעני, דורש מהמיליציות בעיראק שידרשו מארצות הברית לפתח את מערך ההגנה האווירית בעיראק ולחימוש צבאה, בתמורה למסירת נשקן. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי אתר החדשות האמריקני בשפה הערבית אל-חורה ציטט מקורות שאמרו כי הדרישה נועדה למנוע מארצות הברית ומישראל להשתמש במרחב האווירי של עיראק למטרות ריגול אחר איראן. בבית בירושלים איבד תינוק כבן 4 חודשים את הכרתו מסיבה לא ברורה. צוות מד"א עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר כשמצבו מוגדר קשה.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11 לנסקי, סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: בתחזית, מחר צפויה התחממות קלה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.
8: גימל.
0: כאן גימל.

שרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות. ובכל זאת אנשכך 1,000 נשיקות.

אהבה, תחשבי מחשבות בהירות, אולי תקבלי מכתב אהבה, אולי נעשה.

סוף שבוע געגוע.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: בכאן 11. לנסקי.
1: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
0: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
2: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
0: לנסקי, פרק הבכורה, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. פרשת יהלומות בנות משפחת יהלומי. חוקרים אוסטרים הכריזו כי הם סבורים כי האם והבת עזבו את אוסטריה בעצמן והן בחיים. כך מדווח עיתון אוסטרי. לפי הדיווח אין ראיות לכך ששתי הנשים היו קורבנות לפשע אלים. העיתון קרונה צייטונג מדווח מפי מקורות לא מאומתים כי מלי וליאל יהלומי ברחו לגרמניה, משם עלו על טיסה לדרום אמריקה. ידיעה שמסרו כתבנו דוב בלהר וכשבנו אישי בר יוסף. אירועי האלימות ביהודה ושומרון, שגריר ישראל בארצות הברית לייטר מגנה את האירועים בכפר קוסרה ואומר כי הם אינם מייצגים את משמעותה של מצוות יישוב הארץ.
5: When a gang of hooligans wreaks havoc with gratuitous violence, diverting energy from Israel's own military and law enforcement, while claiming that it is for the sake of the land, that is a distortion, even a sacrilege.
4: כאשר חבורת פורעים זורת הרס באלימות חסרת כל הצדקה, מסיתה כוחות ומשאבים מצהל ומגורמי אכיפת החוק של ישראל, ובו בזמן טוענת שהיא פועלת למען הארץ, זהו עיוות של רעיון יישוב הארץ ואף חילול שלו. ארץ ישראל איננה רק מקום שנצטבנו לשבת בו, היא מקום שנצטבנו לחיות בו על פי הצדק. דברי שגריר ישראל בארצות הברית שהביא כתבנו נתן גוטמן. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי לפני זמן קצר דיווח ערוץ אל ערבי הקטרי על שני פצועים מאלימות מתיישבים יהודים בעיר סייר באזור חברון. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, מנהיג חיזבאללה קאסם אומר כי לאחר שבעה סבבים של שיחות בין המדינות לא נחתם הסכם אחד וכי ישראל קיבלה שוב את כל מה שהיא רוצה מבלי להתחייב לדבר. כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר מוסרים כי בנאום לרגל חגיגות 20 שנים למלחמת לבנון השנייה שב וקרא קאסם לממשלת לבנון לסדת מהמסע ומתן עם ישראל ואמר כי זו הפעולה המינימלית לעשות על רקע ההפרות הישראליות של ההבנות בין המדינות. צהל חיסל אתמול מפקד פלוגה בזרוע הצבאית של חמאס שקידם מתווה טרור נגד כוחותינו במרחב חאן יונס. דובר צהל מוסר כי במהלך המלחמה ובתקופה האחרונה המחבל השתתף באימון מחבלי הפלוגה בהעברת אמצעי לחימה ברחבי דרום הרצועה ובקידום ניסיונות שיקום של ארגון הטרור.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
6: לא היינו משנים כלום.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר צפויה התחממות קלה, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
7: עורך יוסף כהנה.
8: גימל.
7: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
1: אמצע הקיץ, שועד בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
0: הערב.
2: תן לי עוד, אני חם.
0: הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. התפתחות בפרשת יעלמות בנות משפחת יעלומי. חוקרים אוסטרים סבורים כי האם והבת עזבו את אוסטריה בעצמן, מרצונן והן בחיים. כך מדווח עיתון אוסטרי. לפי הדיווח אין ראיות לכך ששתי הנשים היו קורבנות לפשע אלים. העיתון קרונה צייטונג מדווח מפי מקורות לא מאומתים כי מלי וליאל יעלומי ברחו לגרמניה, משם עלו על טיסה לדרום אמריקה. ידיעה שהעבירו כתבנו דוב בלהר וכשבנו אישי בר יוסף. אירועי האלימות ביהודה ושומרון, ביקורת חריפה במערכת הביטחון על התנהלות צהל בכפר קוסרה. גורמים ביטחוניים אומרים שהצבא גרר רגליים בשל הרגישות הפוליטית, וכי מפקדים חוששים שהחלטות מול מתיישבים יהודים ישפיעו על מעמדם וקידומם. כתבתנו קרמלה מנשה דיווחה בחדשות שישי בכאן 11 כי הגורמים ציינו ששליחת דוד גולני לאזור כעת היא עדות לחשל, וכי טיפול מהיר ונחוש בתחילת האירועים היה יכול למנוע את ההסלמה. כתבתנו מציינת כי הביקורת רחבה יותר ונוגעת גם למקרים נוספים שבהם פלסטינים סולטו מבתיהם ועזבו את תילותיהם בעקבות אלימות ואיומים. הודעת שר הביטחון על העברת סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון מצהל לידי המשטרה. במערכת הביטחון מדגישים כי צהל נשאר הריבון בשטח. הגורמים ציינו שכוונת השר היא לתגבר את פיקוד המרכז בכוחות נוספים של משמר הגבול, כדי שבמידת הצורך הם שיטפלו באזרחים ישראלים במקום שחיילים יידרשו לעשות זאת. ידיעה שמסר כתבנו רועי שרון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
5: מחר צפויה התחממות קלה. משעות הצהריים צפויים תשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. ביום ראשון תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ומשעות הצהריים אפשר שירדו תשמים מקומיים בצפון הארץ ובמזרחה. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן שלומי אברבוך, השעה 10. התפתחות בפרשת יעלמות בנות משפחת יהלומי. מעלי בליאל עזבו את אוסטריה בעצמן, ולעת עתה אין סימנים שהיו קורבנות בפשע אלים, כך הודיע לפני זמן קצר משטרת וינה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי השתיים עזבו את וינה ברכבת לגרמניה, ומשם המריאו לארגנטינה. איראן מזהירה את ישראל דרך גורמים רלוונטיים לבל תתקוף ברכס עלי טהר בלבנון, אחרת תתערב בהסלמה. זאת על רקע הדיווחים ולפיהם ירושלים מתכננת לפעול צבאית ברכס וכי היא ממתינה לאישורה של וושינגטון. מקורות רשמיים אמרו לערוץ של ג'דיד הלבנוני כי בירות לא קיבלה כל התראה על התוכנית. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי הערוץ דיווח ממקורותיו שחיזבאללה הודיע שאם ישראל תיסוד לחלוטין מלבנון הוא מוכן לפנות את רכס עלי טהר ולמסור את השליטה באזור לצבא לבנון. הבחירות המקדימות בליכוד במפלגה שואפים לפרסם ביום ראשון שם של משוריין נוסף ברשימה לכנסת. לאחר הודעתה היום של חברת הכנסת צגה מלאקו, ולפיה לא תתמודד בפריימריז, מנסים בליכוד לשריין מועמד מהעדה האתיופית, כשהשם שעל הפרק הוא הכדורגלן מנשה זלקה מהפועל חדרה. כתבותינו יערה שפירה ודקלה אהרון מציינות כי חבר הכנסת אלעזר שטרן מביחד שהודיע היום על התפטרותו מהכנסת צפוי לחבור למפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט. באירוע אלימות בלוד נפצד מדקירה גבר כבן 35 פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר צפויה התחממות קלה, משעות הצהריים צפויים תשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. יום ראשון תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ומשעות הצהריים אפשר שירדו תשמים מקומיים בצפון הארץ ובמזרחה. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. עורך ערן ליטבין. ג' כאן ג'

סיפרתי לו שאני נוסע לאמריקה בחופש. כשחזרנו ללמוד, המורה שאלה,

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 11. התפתחות בפרשת ההיעלמות של מלי וליאל יהלומי. מהחקירה עולה כי האם והבת עזבו את וינה ברכבת לגרמניה, ומשם המריאו לארגנטינה. כך נודע לכתבתנו אדס גרינברג. משטרת וינה אישרה כי השתיים עזבו את אוסטריה בכוחות עצמן, והוסיפה כי אין סימנים שהן היו קורבנות לפשע אלים. בידי החוקרים תיעוד של השתיים כשהן עוזבות את מלון הדירות אורבנהאוס בבירת אוסטריה. הנשיא טראמפ אומר כי בקרוב מאוד יכריז על מצר הורמוז טריטוריה אמריקנית. בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר הנשיא כי ארצות הברית תפגע קשות באיראן מבחינה כלכלית. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר אתמול כי וושינגטון מתכוונת להפעיל נגד איראן צעדים שטרם נראו כמותם כבר בשבוע הבא. הבחירות המקדימות בליכוד. במפלגה שואפים לפרסם ביום ראשון שם של משוריין נוסף ברשימה לכנסת. לאחר הודעתה של חברת הכנסת צגה מלאקו ולפיה לא תתמודד בפריימריז, בליכוד מנסים לשריין מועמד מהעדה האתיופית. השם שעל הפרק הוא הכדורגלן מנשה זלקה, מהפועל חדרה. כתבתנו יערה שפירה בוסרת כי חבר הכנסת אלעזר שטרן מביחד, שהודיע היום על התפטרותו מהכנסת, צפוי לחבור למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט. בלוד נדקר גבר כבן 35 ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר תהיה התחממות קלה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמזרח. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. ביום ראשון ירדו מעט הטמפרטורות. עד כאן, בחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורך ערן ליטבין.

0: רמת ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. לאחר היעדרות של שבוע, אותרו בארגנטינה מלי יעלומי וויטלי אל. נציג משטרת ישראל עלה לרכב ההסעות שבו ישבו, בליווי שוטרים ארגנטינאים, ושוחח עימן.
2: היי מלי, היי ליאל. אני וולטר, נציג המשטרה בדרום אמריקה, בסדר? מחטיבת המודיעין משטרת ישראל. אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות, דאגנו לכם מאוד. אני אתן לכולם לרדת, ואנחנו נשוחח קצת. טוב?
1: כתבתנו עדס גרינברג מוסרת כי בתשאול אישרו השתיים שעזבו את אירופה ונסעו לארגנטינה מרצונן החופשי. נשלל חשד לחטיפה, לאירוע לאומני או לפעילות פלילית. מאחר שמדובר בשתי נשים בגירות שאינן חשודות בדבר ואינן מגלות מצוקה תפקודית או בריאותית, הן שוחררו לדרכן בארגנטינה. המניע המדויק לבריחתן ולניתוק הקשר עדיין אינו ידוע. משפחת יעלומי בישראל אומרת כי מעל הכל, המשפחה חשה קלה עצומה על כך שמלי וליאל אותרו ואין בחיים. המשפחה מבקשת להודות לעם ישראל על הדאגה ועל הרצון הטוב, ומודה למשטרת ישראל, לקונסול בווינה, לחברת מגן ולארגון חברים מחלצים. המפכ"ל דני לוי מודה לאנשי חטיבת המודיעין של המשטרה על הפעילות שהביאה לאיתור מלי וליאל יעלומי. במשטרה אומרים כי נציגי המשטרה פעלו בימים האחרונים בכמה ארצות ברחבי העולם, ביצעו פעולות חקירה משמעותיות והפעילו יכולות מודיעיניות נרחבות שהובילו לאיתור הנעדרות בארגנטינה. הנשיא טראמפ אומר כי בקרוב מאוד יכריז על מצר הורמוז טריטוריה אמריקנית.
3: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: יש לנו מצור, שום ספינה לא עוברת אלא אם אנחנו רוצים בכך, כך אמר הנשיא האמריקני בנאום בניו יורק. בריאיון לרשת פוקס ניוז הוסיף הנשיא כי ארצות הברית תפגע קשות באיראן מבחינה כלכלית, כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר תהיה התחממות קלה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמזרח. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. ביום ראשון ירדו מעט הטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה. Yeah.

חשבתי עלייך, איך פעם כשהיינו בים,

בדרך לכאן ראיתי זקן עם גלימה, עם פרח סגול ופנים שהיו אצולה, וידעתי שהוא

עשרות מסכים כחולים. ראיתי מטוס מחליק לתוך ארמון קלפים.

0: כאן גימל.
1: לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע. לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים. ולא יכולתי לעשות כלום.

0: אני ואתה רוצים אהבה.
1: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן.

0: רדיו ג' באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה אחת. לאחר היעדרות של שבוע, הותרו בארגנטינה מלי יעלומי וויטלי אל. נציג משטרת ישראל עלה לרכב ההסעות שבו ישבו בליווי שוטרים ארגנטינאים ושוחח עימן.
3: היי מלי, היי ליאל, אני וולטר, נציג המשטרה בדרום אמריקה, בסדר? מחטיבת המודיעין משטרת ישראל. אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות, דאגנו לכם מאוד. אני אתן לכולם לרדת ואנחנו נשוחח קצת. טוב?
2: כתבתנו עדס קרינברג מוסרת כי בתשאול אישרו השתיים שעזבו את אירופה ונסעו לארגנטינה מרצונן החופשי. נשלל חשד לחטיפה, לאירוע לאומני או לפעילות פלילית. מאחר שמדובר בשתי נשים בגירות שאינן חשודות בדבר והן אינן מגלות מצוקה כלשהי, הן שוחררו לדרכן בארגנטינה. המניע המדויק לבריחתן ולניתוק הקשר אינו ידוע. גורם המעורה בפרטי החקירה אומר כי מלי וליאל יעלומי תכננו את עזיבתן. בעודן בישראל הן הצטיידו ב50,000 שקלים, ולפני הטיסה מאירופה לארגנטינה קנו מכשירי טלפון חדשים. משפחת יעלומי בישראל אומרת כי מעל הכל המשפחה חשה הקלה עצומה על כך שמלי וליאל אותרו והן בחיים. המשפחה מבקשת להודות לעם בישראל על הדאגה ועל הרצון הטוב, ומודה גם למשטרת ישראל, לקונסול בווינה, לחברת מגן ולארגון חברים מחלצים. משפחת יעלומי הוסיפה כי כל הכספים שתרם הציבור למסע החיפושים, יותר מרבע מיליון שקלים, יוחזרו לתורמים. באיראן מזלזלים בהצהרתו של הנשיא טראמפ כי בקרוב מאוד יכריז על מצר הורמוז טריטוריה אמריקנית. סגן שר החוץ של איראן, קאזם רריבדי, כתב ברשת אקס כי איראן אינה פוחדת מאיומים ואינה נרתעת ממפגני כוח. קבלו את המציאות אחת ולתמיד. עד כה ספגתם תבוסות אסטרטגיות וכבדות. מצר הורמוז היה, הינו וישאר איראני, כך כתב סגן שר החוץ. עוד כתב כי המצר ייפתח ויסגר אך ורק בהחלטת איראן, וכי כל עוד האמריקנים לא יכירו במציאות התבוסה ולא יחדלו מהזיות, איראן תמשיך בהטלת מצור. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: והתחזית התחממות קלה. בשעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמזרח. יש חשש של שיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. ביום ראשון ירדו מעט הטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

אני זוכר אותה יפה ומחייכת כשלקחו אותה בסוף

עובד סופשים מאבטח מבני לא מאלה שמתלוננים היא לא שומעת המפתח כמה מוקדם הוא יוצא

מתים. התעכבתי על המונית להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי.

בפני הסף מול ים שוטף. נשמת אפך וחמתך פרחים בשמי הקיץ, שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל, אל מחבואי שם בפרדס אולי אמצא לי בית.

המרומים אותי תפתיע ובקרמים הענבים עוקמים חיים בשמש על מה לשב ולאסף מול ים שוטף

0: ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 2. את חופי אינדונזיה פקדה רעידת אדמה בעוצמה של 7.6. מוקד הרעש היה באזור פלורס, בעומק של 10 קילומטרים. סוכנות הידיעות הסינית שינואה מדווחת כי פורסמה התראה צונמי. לאחר היעדרות של שבוע, אותרו בארגנטינה מלי יעלומי וויטלי אל. נציג משטרת ישראל עלה לרכב ההסעות שבו ישבו בליווי שוטרים ארגנטינאים ושוחח עימן. בתשאול אישרו השתיים כי עזבו את אירופה ונסעו לארגנטינה מרצונן החופשי. נשלל חשד לחטיפה, לאירוע לאומני או לפעילות פלילית. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי מאחר שמדובר בשתי נשים בגירות שאינן חשודות בדבר ואינן מגלות מצוקה כלשהי, הן שוחררו לדרכן בארגנטינה. המניע המדויק לבריחתן ולניתוק הקשר אינו ידוע. גורם המעורה בפרטי החקירה אומר כי מלי וליאל יעלומי תכננו את עזיבתן. בעודן בישראל הן הצטיידו ב50,000 שקלים, ולפני הטיסה מאירופה לארגנטינה קנו מכשירי טלפון חדשים. משפחת יהלומי בישראל אומרת כי מעל הכל, המשפחה חשה הקלה עצומה על כך שמלי וליאל אותרו והן בחיים. המשפחה מבקשת להודות לעם ישראל ולמשטרה, ואומרת כי כל הכספים שתרם הציבור למסע החיפושים, יותר מרבע מיליון שקלים, יוחזרו לתורמים. באיראן מזלזלים בהצהרתו של הנשיא טראמפ כי בקרוב מאוד יכריז על מצר הורמוז טריטוריה אמריקנית. סגן שר החוץ של איראן, קאזם רריבדי, כתב ברשת אקס כי איראן אינה פוחדת מאיומים ואינה נרתעת ממפגני כוח. קבלו את המציאות אחת ולתמיד. עד כה ספקתם תבוסות אסטרטגיות וכבדות. מצר הורמוז היה, הינו וישאר איראני, כך כתב סגן שר החוץ. הוא הוסיף כי המיצר ייפתח ויסגר אך ורק בהחלטת איראן, וכי כל עוד האמריקנים לא יכירו במציאות התבוסה ולא יחדלו מהזיות, איראן תמשיך בהטלת מצור. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחממות קלה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. ביום ראשון ירדו מעט הטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורך יוסף כהנה.

0: baby, baby, baby.
1: כאן גימל.

אני מושיט לך יד עד שיבוא הבוקר. אני מושיט אגרוף סגור חזק, הלב שלי בפנים. הגשם מדטרויט מזכיר לי את היופי, את כל מה שהרגשתי כשהלכנו מחובקים. עד שאמרת מספיק, אני צריכה לנסוע,

עוד חיבוק אחד לפני שאת הולכת. החזקתי לך את הדלת הכבדה של המונית הצהובה, הגשם בדטרויט הוא לא מפסיק לרדת.

לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע? לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים. לא יכולתי לעשות כלום.

התייבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא לצחוק, שמור לי שחטה שם למעלה.

0: שחיפשת עוד.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 3. בקטטה ברחוב אליפלט בתל אביב נפצעו 7 גברים. גבר כבן 30 נפצע פצעים קשים, 3 נפצעו בינוני ו3 נפצעו קל. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים וולפסון ואיכילוב. את חופי אינדונזיה פקדה רעידת אדמה בעוצמה של 7.7. מוקד הרעש היה באזור פלורס בעומק של 35 קילומטרים. פורסמה התרעת צונמי. באיראן מזלזלים בהצהרתו של הנשיא טראמפ כי בקרוב מאוד יכריז על מצר אורמוז, טריטוריה אמריקנית. סגן שר החוץ של איראן, קאזם רריבדי, כתב ברשת אקס כי איראן אינה פוחדת מאיומים ואינה נרתעת ממפגני כוח. קבלו את המציאות אחת ולתמיד. עד כה ספקתם תבוסות אסטרטגיות וכבדות. מצר אורמוז היה, הינו וישאר איראני, כך כתב סגן שר החוץ. הוא הוסיף כי המצר ייפתח ויסגר אך ורק בהחלטת איראן, וכי כל עוד האמריקנים לא יכירו במציאות התבוסה ולא יחדלו מהזיות, איראן תמשיך בהטלת מצור. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
1: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחממות קלה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמזרח. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. ביום ראשון ירדו מעט הטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.